Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızı devamlaştırıyoruz. Amde yurtumdaki yeniliklar sayfamız tekdanlar buludu. Bu sayfamızda Ürümçi Şehirlik Bağçı Kuruluşu Taraqiyat Merkezi'nin Ösümlük Asıraş, Xalıqqı Nəp Yetküzüş, Ötan Bekti, Xalıqqı Kolaylıq Mülazımı Türe yakında resmi işgı kırıştırılıp, her şembe günü Yeşil Ösümlük Asıraş Mülazımı da təsis kılğınlıq doğrusunu sözləp verimiz. Öyünüzdeki yeşil ösümlük sebepsizler kurup gezse, gül giyahla soğuluşup kalsa, yetildiriş, kıyım buluş meselesini hal kıladığın yer yok mu? Ürümçi şehri ahalları bunun denkin, Ürümçi Şehirlik Bağçı Kuruluşu Taraqiyat Merkezi ösümlük bağçısı'ğı berip, kesel tekken yeşil ösümlüklerden haksız mesele sorusu buludu. Yakında Ürümçi Şehirlik Bağçı Kuruluşu Taraqiyat Merkezi'nin Ösümlük asıraş, xalıqqı nəp yetküzüş ötən bekti, xalıqqı kolaylıq mülazımı türü rəsmi işgı kırıştırıldı. Hər şənbə günü yeşil ösümlüklərini asıraş mülazımı da təsis qılındı. Yenə yeşil ösümlüklərini vakalətən bekiş qatarlıq xalıqqı kolaylıq mülazımı bilən təminləydi. Ürümçi şəhəri ahalisi Çin Əpəndi mülazımını qıbıl qılğan dinkin. İlgiri üyümdeki lüylo gülünün yopurmaqları sarğıyıp, yıldız qolu soğuluşup qalğan idi. Her kan çıkıp mı yakşı pərviş kılalmağın tüm. Kəsbi diagnoz koyuş arqılıq, məsilini baykılıq. Yine ilmi pərviş kılış lahyesigi erişdiq. Mülazımet mu naiti yakşıken dəp mahtıdı. Ösümlük asıraş, xalıqqı nəp yetküzüş ötən bekti. Tört bir olaydı mülazımet əndisiri yığınlıq yartıb və yol qoquyub, xalıqqı kolay mülazımetini dəl cayda kəsbləşdirişini işqaşırdı. Bir təştəkke bir arxı. Her bir tüp kesel tekken yeşil ösümlükke maksız arqıp durguzup, pütkül ceryanda ösüş meselesi ve asıraş ahvalını hatırlaydı. Bir kararda bir tedbiri yolu koyulup, kesbi bağbancılık teknikleri salametlikini əsligi geldiriş lahyesini bekitip, çataş, oğutlaş, fiziklik usulda haşerettin müdafiyeliş qatarlıq asasi davalaş usulları bilen təminləydi. Her fəsildə bir dərs ötülüb, qərəllik alda asıraş mikro dərsi təsis qılınıb, yeşil ösümlüklərini asıraş bilimleri və texniksi umumlaşdırılıdı. Bir gül, bir dost, mikri şəpqət yetküzüş paliyetini qanat yaydırıb, şəhər ahalları taşlıbətkən yeşil ösümlüklərini saqaytış, pərviş qılış, yeşil amivi mənbət ideyesini tarqtıdı. Ötən bekət barlıq vakalətən başqırış, davalaş yeşil ösümlüklerine numar selip arxıp durğuzdi. Partiya azaları pidayla mülazımet ətirdi, qərəllik növətçilik qılıp, tızımlaş mülazımeti, ızlap ziyaret qılış xizmetini yaxş işləp, mülazımetinin dəl cayda əməlilişşigə kapanet qıldı. Mülazımet tərtibini qeyliplaşdırış üçün yenə asıraş uxturuş namısını imzalaş arqılıq, hukuk və məsuliyyətini aydınlaşdırıb, xalıqqı kolaylıq mülazımetlərini texmü qeyliplaşdırıb, texmü xatırcam qılıdı. Ösümlük asıraş, xalıqqı nəp yetküzüş ötən bekti, hər şənbə günü saat 11-dən 13 keçə ösümlüklər bağçısının yüce bağçısırıqı kiçik meydanda muqum mülazımet qılıdı. Kəsbi bağvancılık teknikleri nəx meydanda ösümlük asıraydı. Kiyinki qadamda noktada sınaq qilish xizmeti təcrübələrini yekunlaş asasıda xalıqqı kolaylıq mülazımet tədrici halda bütün şəhərdiki çoğun bağçılarğaça kengaytılıb, yeşil xalıqqı kolaylıq mülazımet çoğunqır əməliləşdirilib,

Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Minin Ailem programımızda davamlaştıratımız, anlatıcılarımızdan Kayser Ayal isimli kadımız programımızı yaktırıp anlayıptı, nakşılardan hazırlanıptı, köpten köp rahmet. Patigül Hanım kışkepsiz karşılamız, ediyanik ve sayılık olsun, programımızı yaktırıp anlayısız. Yine karaydığımızda Kayser isimli anlatıcımız, 12. turunun aldı da, maşallah sel normal depti, sel deyin gep yokken, maşallah normal kitip vardı depti, Rahmet bəgən uçurumuzda. Səhər bulbuladımız mı? Programımız ni yaxdırıb anlayıb da otur görürük xoş yönləşdirə vankən sap hava təngi dava dəb sap hava acayi pəyzici mu? Mən mu kəldim güldəsdiləni ilib digən uçurunu yollab tüküb tünküb rəhmətə də xoşal keypiyyatlar vaxt sizgə yer bolsın. Onun başqa qaraydığım bolsaq Abdurusul isimlik anlıqıcımız mı? Vatan Minin Ailem programısı oralaştırılgan məsmullarını yaxdırıb anlavadı mən rəhmət dəbdi. Köpdən köp rəhmət bəgən uçurunuzda. Hörmətki radio oluqcılar, programımızı oralaştırılgan məsmullarını anlıqaş, uçurlarını yollaqaş, yeqimliq köylərimiz mə? Osırınları bolsın.

райондагы жайлар, тармаклар, орунлар көңүл коюп ташкиллеп, маселелерге бебасты yüzлүнүп, дал жайда амалий тутуп, өгүнүш, текшүрүш, түзүтүшүн бир гаудлаштырып алгысырып, акыйкы түрдө өгүнүш тарбиясынын натыйжаларын тараккыятка түрткү болуш, халкы бакыт яратыштыгы амалий үнүмгө айландырды. Doğru siyasi netice karşısına turguzuş ve emelde körsteş, ögünüş terbiyesi kanat yaydırılganım yan, Abdonum Rayolluk Gon en nazardi dikkatini. 8 koşulgan 3, meselelerini merkezlik tüzeşki merkezleştirip, merkezin közetiş kaytmi inkas pikir boyca tüzetiş, merkezinin mukumluğunu koğdaş nazaretçilik kaytmi inkası boyca tüzetiş ve ammanın etrafıdaki çiriklik ve nadoğru stil meselelerini tüzeşki birleştirip, siyasi netice karşılığı çetildiğen meselelerini delcaydı tipip, emeli tekşürüp, meseleler ve tüzetiş tüzeştin ibaret işki tizimlikini yakıştırıqız deyip. Gong en nazarti, nazri, xat sandıqi, bütün memleketki gong en organi, hem xalq saqçılarının intisamğa, qanunğa xilap qilishni paş qilish telefonuğa tayinip, təkliflərini oç qaşqarı qobul qilish, xalqının hal ahvalını soras söhbət yığını ötközdi. Rəhbərlər başlamçılıqdan ərz etib gəlgən ammını kütüvelib və iltimas tələblərini anlap, məsili mənbəsini sürüşdürüş yollarını kengaytdi. Abdonum Rayonluq Qon ən Nazarti Partiya Komitetinin əsası, siyasi bölümünün müdiri Ye Hongbin mündaq dedi. Nazarət Partiya Komiteti bənzimiz kiçik dairə arqılıq məsiyyəlini əl qılıb, diqqətini amma aldırabatqan, qeynilibatqan, qəm qılıbatqan, arzu qılıbatqan məsiyyələrgə mərkəzləşdirib, Şencan Qon ən Ündidar Saqçı işləri Tordu Beciriş Kəsbinin dəridisini östürüşkü türtkə bulub, ammığı texmo bevasitə texim yuqru ünümlik mülazimət qıldıq. Qanunğa xilap gəvidlik cinayətlər və amının ətrafıdakı gəvidlik nadoğru istillarını qatdıq tədbir bilən tüzəb, zərbə berib, türlük deyilodun 119-ı razbetki qılıb becirdik. Amma aldırabatqan, qeynilibatqan, qəm qılbatqan, arzu qılbatqan işlərgə dair məsildən 93-nəl qıldıq. Təşviqat şəkildə yenilik yardıb, dövlət xəvibsliki, telegraf aldamçılıqı, zəhər çəkləş, qatnış bir xətərliki qatarlıqlarını çördəb, 314 meydan qitim təşviq qılıb düşəndürüşünü qanat yaydırıb, qanun icra qılış iqtidari və mülazimət eğimizini üzlüksüz östürüb, qon ən xizmətini zaman veylaşdırıb, yuqur sifətlik tərəqiyyatını qoğdaşqı türtkü bulduq. Qashqar viloyati to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'g'inish tarbiyasini qanot yoydirishni fursat bilib, berish, boshqurish, mulozimat qilish islohotini sijil cho'nqurlashtirib, korxonalarning ish bajarishidagi to'siq nuqta, qiyin nuqtalarni kuchayib hal qilib, tijorat asosiy gavdalarining taraqqiyot hayoti kuchini urg'utdi. Qashqar viloyatlik ma'muriy mulozimat markazi ommani oz qatirtish, bekorga qatratmaslik uchun xalqqa qulay bir qator tadbirlarni yo'lga qo'yib, materiali to'liq bo'lmasimi qabul qilib, ommaning materiali kam bo'lsimi mulozimat qildi. Vaqtni uzartib mulozimat qilib, ammo kelsa bejralishiga haqiqiy kafolatlik qildi. Tushlik dam ilish mezgilida xizmatchi xodimlarni navbatchilik qilishga o'rinlashtirib, ko'znak mulozimati bo'sh qolmaslik, kasblarni bejirishni to'xtatib qo'ymaslikni ishga oshirdi. Qashqar viloyatlik ma'muriy mulozimat markazi kasb bo'limining kadri Wang Yunyun mundaq dedi. Yordam berib bejirish, vakolatdan bejirish mulozimat rayoni ta'sis qilib, korxona ommani ishni yuqori unumda puttirish mulozimati bilan ta'minlab Ammanın iş becir tertibini pişik bilmeslik, materyal tayarlaş mürekkep buluş qatarlıq, qiyin meselelerini bütün küşbilen hal qilib, ammanı az qatraş, işini asan beciriş imkaniyetigi iki qıldıq. Hazırga qadar dövlət Abdonum rayon ilan qilgan işini yuqur ünümdü pütürüştiki noxtlıq işlarga qarta, universal köznekte alaqtar işten 55-ni becirgili boludu. Шаяр нахиясы амма алдырабатқан, қиынлыбатқан, қам қылбатқан, арзу қылбатқан мәселелеріні чөрдеп, ішіне кичек дайырдым башлап тұтып, түзетіш, түзешіні алғы сүріп, мәселелеріні тәкшіріп отырғы қойыш, әлқылыш тізімлікіні түрмі түрі түзіп чықты. Nahilik Partiya Komiteti Cəmiyyət Xizməti Bölmə Ərqaysiz Saha Məsul Tarmaqları bilən birləşib, təkşürüb tətqiqiliş məxsus qrupsi təşkilləb, teziyyət güzüş tor noxtları, əşya obrotu bağcı rayonu qatarlıq, yeni yacı işqorullaş qallar mərkəzləşkən rayonlarqı çonqor çöküb, yüz dıra pikir almaşdırıb və nəx meydanda təkşürüb, yükabdı mobili şoparları,

0: توردا كيلشيپ تقسيملاپ يەتكۈزگۈچىلەر قاتارلىق كىشىلەر توپىنىڭ سۇ ئىچىشى، ئارام ئېلىشى، توق قاچىلىشى قىيىن بولۇش قاتارلىق رېئال قىيىنچىلىقلارغا دۇچ كەلگەنلىكىنى بايقاپ، تۈزىتىش خىزمىتىنى ۋاقتىدا قانات يايدۇرۇپ، شەھەر تەرەققىياتىنى تېخىمۇ ئىللىقلىققا تولدۇرۇپ، خەلق تۇرمۇشى بەخت-سائادىتىنى تېخىمۇ كۈچەيتتى. شايار ناھىيەلىك جەمئىيەت خىزمىتى يېتەكچىلىك قىلىش مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ مۇدىرى شىر جۇڭخۇ مۇنداق دېدى: خەلق تۇرمۇشىدىكى بۇ ئاغرىق نۇقتا قارتا دەرھال ئۇنى كىچىك دائىرىگە كىرگۈزۈپ تۈزەپ، دىققەتنى يېڭىياچى ئىشقورۇنلاشقانلارنىڭ ئېھتىياجىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، ياشانغانلار توپى مەھەللە ئاھالىلىرىنىڭ مۇلازىمەت ئىلتىماس تەلىپىنى بىر تۇتاش ئويلىشىپ، بازىنىڭ مۇلازىمەت ئىقتىدارىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، مۇلازىمەت شەكلىنى ئەلالاشتۇردۇق. ھازىرغىچە شايار ناھىيىمىز جەمئىي دوستانە مۇھىتتىن 43 قەلبلەرنى ئىللىتىش سورۇندىن 17 بەرپا قىلىپ، شەھەر يېزىلارنى قاپلىغان خەلققە قولايلىق مۇلازىمەت تورىنى شەكىللەندۈردۇق. بۇ يېڭىياچى ئىشقورۇنلاشقانلارنى ئاپتوموبىل رېمونت قىلىش، سۇ ئىچىش، توق قاچىلاش، تېببىي دورا جەھەتتە ئېتىبار بېرىش قاتارلىق مۇلازىمەتلەر بىلەن تەمىنلەپ، تۈزەش نەتىجىلىرىدىن ھەر مىللەت ئاممىنى مەنپەئەتلەندۈردۇق.
1: Stansımız muhbiri Gao Munhui xəbər qıldı. Tünəgün düşdüm burun. Avtonom rayonluq Gongan nazarəti Şinjan Gongan orqanlarının iqtisadi cinayətə zərbə veriş və onun aldın eliş xidməti nəticələri toğrusunda axbarat xəbərləndiriş yığını ötküzüb, 2025-ci ildən bu yan Şinjandakı Gongan iqtisadi cinayət razvedka tarmaqları 3200-dən artıq iqtisadi cinayətə qanun boyunca delo açıb təkcürüb bejirib 1 milyard yuandan artıq iqtisadi ziyanı qaytarıb gəlganlığını ümumi uxtırış qaldı. Avtonom rayonluq Gongan nazarəti iqtisadi cinayət razvedka baş ətirtinin başlığı Jingjigang 2025 yılından bu yan Şinjandaki Gongan iqtisadi cinayet razvedka tarmaqları pul yoyuş, sahte ticaret qılıb baş aldamçılıqqa qılış, pul muamil aldamçılıqı, qanunsuz məbləğ toplaş, soğudu parıxorluqı, til biriktirib xeridar boluş, toxtam aldamçılıqı qatarlıq gəvdilik iqtisadi cinayetlərə qanun boyunca qatdıq zərbi bərgəlikini tonuşturub mandaq dedi. Pul yoyuş, sahte çıxım qılıb, baş aldamçılıqı qılış, pul muamili aldamçılığı, qanunsuz məbləğ toplaş, soğudu parıxorluqı, til biriktirib xeridar boluş, toxtam aldamçılığı qatarlıq gəvdilik iqtisadi cinayətlərə qanun boyunca qatdıq zərbi bərdiq. 25 may saxta çıxım qılıb baş aldamçılığı qılış, 15 mart qanunsuz məbləğ toplaş, 20 fevral toxtam aldamçılığı qatarlıq bir türküm çoğ mühim delolarını muvaffaqiyyətlik fosh qıldıq. Şinjandaki Gongan iqtisadi cinayet razvedka tarmaqları ticaret soğudu muhitini əlalaşdırış cəhətdə nuqtuluq rayonlarda iqtisadi cinayet delolarını qobul qilish mərkizi qurub, saqış tarmaqları bilan karxanlar söhbətləşiş, ziddiyetlərini murasiya qılıb bir tərəf qilishini daimlik qanat yaydırıb, alaqadar orullarga 320-nə çıqqetim xəvib xətər agahlandırışı bərdi. Jingjigang növbətdə yeni tipdiki iqtisadi cinayətinin əqli iqtidarlışış, rayon alqış alayidlikinin roşəni bolıvatqarlıqını tonuşturub mündaq dedi. 2026-ci ili 15-ci 5 yıl başlanğan yıl, Şinjandaki Gongan iqtisadi razvedka tarmaqlarımız Tianshan Altun Qalqını xizmət yirik planını umumi yüzlük başlap, amma və karxanlarının qanunluq hukuk mənfəətik ziyanı yetküzüdüğən, bazar tərtifini qalaymıqan qılıdıqan, ticaret soğudu muayyatıqı buzğınçılıq qılıdıqan, bir türküm gəvdilik iqtisadi cinayetlə, həm də qara, külrən kəsib ötkülüyə mərkəzlik hocum qılıb, xəyib xətərinin aldın eliş tizgilləşdə, iştin kiyin bir tərəf qılıçdın, iştin burun aldın signal verişkə özgərtib, sodigar çakırıb məbləq cəlib qılıç boyu içə, xəyib xətərigi hökum qılıç üstəd izdinib, nuxtuluq rayullarda iqtisadi cinayət delolarını qobul qılıç mərkəzi qurub, amma və karxallani delo məlum qılıç mülazımıdı və qanun məsliyyətçiliki qolaylıqı bilən təminləyimiz.
0: Stansımız xəbri. Dövlət yolu 219-cı liniyası Arşan Qorğas taş yolu quruluşu növbətdə bütün sürət bilən ilgir sürülməkdə. Hazırca bu türkü 5 milyard 150 milyon yuan məbləğ silinib, umumi silinmənin 60%-dən köprəki silinib oldu. Dövlət yolu 219-cı liniyası Arşan Qorğas taş yolu türü 5-ci toxtan bölgədəki yol ulu nəm tınmı seyriq topu bolğaşqa sırt qatdıq, içi boş, su bilən uçurası asan oltırışıb ketilgən bolğanlıqdan toxtan

0: bölgede 70 netçe cahitki cilgini tüzleşki toğır kilatdi. Şincan Katnaş Kuruluşi Grohi Pay Çekli Şirketi Dövlet Yolu 219-liğin yasi Arşan Kurgas Taşyolu Kuruluşi Türünün Bihaterlik Baş Nazaretçisi Şiye Boşan mundaq dedi. Yol uli nem tınmı seyrik topu bulgaşka eğir tıplık maşını üskülleri bilen çın duduk. Hem de kuşurlaştırı sistemi sığdayınıp yol ulinin oltırışıp getişi ve topunun seyirlip getişi ahvalini erbaqı tekşürdük. Jılgını tüzlep tındırışta materyal eliş meydani ve toşuş liyin gelsini ilmi planlap katlamı bölüp tındırıp çın duduk. Arşan Qorğas Taşyol Türeye Leniyasının umumi uzunluğu təxminən 168.6 km. Şimali Tiyanşan Tağ tizmisini kesip ötüdü. Qoş yönünüşdə 2 avtomobil yolu ba 2-ci dərəcəlik taşyol ölçümü de yasılıdı. Taşyolni 2027-li tutaşdırış mölçərləndi. Umumi uzunluğu 9.300 metr kelidğan Mosun teği tonili, Şincan'daki yekteşimli koş yönlüşlük en uzun taşyol tonili. Şundakla, bütün liniyatki kontrol karakterli kuruluş bulup, 2026 yılının ahırda yol başlaş teşmisini tutaştırış işğa aşırılışı. 2027 yılı asası teşmini qeziş mölçerlendi. Cungu Katnışı Şkinç Taşyolu İdarisi Dövlet Yolu 219 liniyası Arşan Qorğas Taşyolu 3-cü toxtan bölge türü kuruluşunu başkuruş bölümünün texniki Liu Çınçın mundaq dedi. Asası tonilda burğla partiltiş usulunu kullandıq. Yol başlaş tonilda TBM işlettik. Bu arqılıq uzun tonilini kısqı qeziş kuruluşunu işğa aşırdıq. 1-ci nomorluq iş yüzünü 6-cı ayda, 2-ci nomorluq iş yüzünü 7-ci ayda tutaşdırışını mülçerlidik. Arşan Qorğas Taşyolu pütüb qatnaş başlanğandan kin, Arşan Nahiyesinin Qorğas şəhərigə barılğan qatnaş vaxtı qısqırab, rayon mədəniyyət, sayahat kəsbinin tərəqqiyatı törtkü boludu. Bununla sırt, bu yeni yol yana Alatau, Qorğasını ibarat iki çoğun portunun katnaş alaqısını rabalaştırıp, Şincan'ın taşyol toru oğrulaştırışını mükemmelleştirdi.
1: Stansımız qabri. Kumul yukarı yeni teknikalık kestiler tarakiyat rayonu, Ali Cabduk yasımızçılıkı, yeni materyal, yeni energiyadan ibarat üç çoğun yadroluk kesip topunu çördüb, zamanevi kesip sistemisi berpa kıldı. Şincan Huayao Yeni Energiya Çeklik Şirketinin 1 milyard yuan məbləq sarılgan yoruqluq volt ıssıqlıq energiya saqlaş bir gəldiləşdirilgən türi növbətdə işqi kırışdırışdın ilgirki küçəş basqıçıqı kirdi. Bu türü Şincan'daki yoruqluq volt ıssıqlıq energiya saqlaş bilən yeni energiyadın aylanma paydalanışını mas tərəqqi qıldırdıqan tuncu kəsif rayonu. Bu rayon texniki tədqiq qılıb yaratış, cabduq yasımçılığı, elektrik stansiyasını yürüştürüşünü öz içəyə alğan mükəmməl kəsib sistemisi şəkilləndirdi. Həm də kəsibni energiya saqlaş mülazimiti, energiyanı aql başqoruş qatarlıq sahəyə uzartıdı. Şirkət baş modirinin yardımcısı Wang Jianwei müxbirgə mündaq dedi. Bu yıl 5-ci ayının ahırı ışıqı kırıştırımız. Asaslıqı, qoyaş energiyasının otura yukarı temperaturlıq sıxlıqını yığış turubisi işləp çıxırımız. Məsulatımız, pakiz energiyelik parbilən təminləşdən, sanayətdən çıxan horunu yığıb eləş, andın yorukluq, sıxlıq arqılıq tok çıxırış qıça işlətilidu. Kumul yukarı yeni texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonuğu makallaşqan Şincan Rüncin Pən Texniki Çəklik Şirkti öz aldığı tətqiq qılğan yukarı temperatura, yukarı besimdə biriktiriş texnikisi işləb çıxırğan sünni almaz addi kristali, sürükilişki çıdam çallıqı, çoğun kiçikliknin oxşaşlıqı cəhətdə xəlqıra ilğar səviyyəgi yetkəçkə, yorukluq volt, yerim ötküzgüç qatarlıqlarının ali təminat zəncirigə muvaffıq yetlək kirdi. Şirkət məsuli Wang Fengli mündaq dedi. Şincan'ın pavqularda qatlıq materyal sahasındaki boşluğunu doldurup, kəsip kurulumusunun ənənvi baylıqını etiştin ali yasımıçılıqqa yeni materyal sahası yüzlenişine türtükü bolduk. Kumul yukarı yeni texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonu Partiya Xismeti Komitetinin əsası, Başqırış Komitetinin muavun müdiri Go Hau Khan müxbirga. Hazırgıca Kumul yukarı yeni texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonuğa 338 karxanı makallaşqallıqı, bunun 52-nin köləmdün yukarı sanayət karxanı sikərliki, 2025-ci ilə tərəqiyyat rayonu ticaret

0: مش شکلنا تشبس قلب اکلویلیک موید سپتنان سجل یخشلنشن ترشی پشتقا شروب آمانی دریزنی ایچپلا یشللخنی کورش اشکتن چقپلا صوبلن اوچرشش امکانیتی ایگی قلب آدم بلن تابیت ایناق بللی اوتودغن گزل یورت مکانی یخش قوغدایمز
1: استانسومز خبری 2026 yılı kalıbdaşlık lonkısı, Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıkısı 5. ayının 16. günü Ürümçe'de başlanıdı. Nöbette musabık bileti aldın kızgını setelip, türlük tayyarlık hizmetleri asası cahitten tamamlandı. Şincan dereceden taşkırı birleşme musabıkısı teşkili komiteti turuşluk cayda bilet işlerine sodiger çakırış katarlık hizmetle tertiplik algı sürülmekte. 2026 yılı kalıplaşlık lonkısı Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıkısı da top mestanlılarının musabıkı görüş bu soğukusunu zor derecede tövbeletiş için bütün meydanda 9-9 moluk halkı nefret güzüş bilet bahası yolu koyuldu. Birleşim musabık bildiğini aldın setiş 5. ayının 7. günü başlanğandan bu yan Ürümçi Bortala Oblast Katarlık asası meydanlarda biletinin setilişi en kızgın boldu. Ürümçe Olimpik Tentarbiye Merkezi başlanış musabıkısı ötküzüldüğün cayı bolu süpüte bilen meydanla asıraş bilet tekşürüş yolu, amallık koğdaş mulazım tıkatarlık türlük tayyarlık hizmetleri asasi cahettin tamamlandı. Ürümçilik top mestanısı Savuş ve Şiudun Eptüsü de başlanış musabıkısı bildirdiğin pişini setip aldı. Uğumundak dedi. Vakti gelgende ailemdikiler bilen birli verip musabıkı görüp Şincan futbolçılıkıga medet verimiz. Şincan dereceden taşkırı futbol birleşim musabıkısı, bazara içiş bölümü Saudiger çakırış grupusunun mesulü Can Çi mundak dedi. Hazır birinci aylanma musabıkı da 6 meydan musabıkı tesis kıldık. Ürümçide sırtka 28 bin bilet setişini bekitken idik. Oldun kilişiş nispeti 70%'ın aştı. Bu kitimku musabıkıda musabık görüş tuyğusunu beyitiş üçün yana bilet kötki ixtisadi arqılıq, xalıqın nəfiyyətküzü siyasi icadi yolu qoyaldı. Top məstanları musabık görüş bilen billə qoşumçı paravallıqdın bəhirlinə aleydu. Cangçı tonuşturup mındaq dedi. Bu kitim soğudışları nazartı, mədəniyyət sayahat nazartı, hem de 14 vilayet oblastiki mədəniyyət sayahat idarisi bilen birleşip, hareketlenip, bilet kötüki ixtisadını en zor derecede terakki kıldırımız. Hazır caylamı arqarqıdın mənzir rayolları, yatak, mehman saray, hem de yemek işime kesbide türlük itibarlarını yolu koydu. Köpçülük özü setip olgan bilet kötükini çıkarsla pahaliyyatik itibarlardan bəhirlin əleydu.
0: Stansımız muhbiri Lukay xəbər qıladın. Ürümçi yukarı yeng texnikilik kesbler tərəqiyyat rayonu, yeng şəhər rayonudaki Bəxtiyar makanda davalınışta illiqlik yetküzüşünü noktada qatnaşqan 800'ün artıq komanda işçidə üzüb çıxıb, ən yukarı mükafat rəqəmlik şəhər Platina mükafatı erişdi.
1: Şincan Edebiyat Sənətçilər Birləşməsi, Edebiyat Sənət Fidayilləri Şöbə Ətirti təşkilləb, 5-ci ayının 13 gündən 13-cü günü keçə, Korlu şəhərdəki 6-da otduru başlanğış məktəb ki verib, Edebiyat Sənət Fidayilləri mülazımıdır, həm amıvi mənfəət boyu içə tərbiyələş fəaliyyətini qanat yaydırıb, xəttatlıq və serik sənəti arqılıq, Mündün artıq yaş və ösmürgə, kəsbi, canlıq, qızıqarlıq ədəbiyyat sənə təsiratı elib gəldi.
0: Ürümçi şəhəri bugündən başlayıb türkümgü bölüb, şəhər rayonudaki bağça, qaqız tağlarını kökərtiş bazısı, mərkəzlik tutaş getkən sünni orman qatarlıq, noxtlıq rayonlarda ormancılıq ziyandaş canlıqlarının aeroplan arqılıq alınilish, tizgilləş məşğulatını qanat yaydırdıkən. Məşğulat umumi kölümə təxminən 100 min mu bulub, məşğulat dəbriyliki 5-ci ayının 33 günü gecə dağılınışı mülçərləngən.
2: Hürmətik radio anlıqçılar, yoxurda Şincan Radio Televiziya Stansısının ətigəlli xəbərlər proqramısı bu iki anlıqçı pəbiq.
3: Yolları azdı biz həmrə.
4: Bana, başlandı.
5: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнәт радиосының жолдырыңызда біз әмра программыз. Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umuyen kolluğalıkı rahmet etirgan Ak Mervayit Unzavrı

0: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertidi.
1: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yolida. Tianshan baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıcı bolgan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алат. Маселе сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Катнаш Сәнгать радиосунун программалары һәр минут, һәр секунд сизге хамра. Программаларыбызда сиз ихтиёжлук кучурлар үзилмейди. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beijing vaxtı saat 11.
4: Ece qoşaq mayda işləyəş.
5: Ya
6: çıxınla çıxınla ya çıxınla.
7: Ya çıxınla ya taksi.
6: Şirə otur, şirə otur.
3: Ey qızlar saat qancı oldu?
8: Ey ustam radionu Qatnaş Sənət Radiosuna toğurlanğan?
9: Yo yo bolla çıxınla toğurlanğan.
2: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, Qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texnik ma'nili qiladi.
3: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun mulozamat qilish bizning burchimiz.
2: Har kuni deqtingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
10: Kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglanglar, bormi?
2: Safaringizda biz sirdosh.
10: Biz sirdosh.
11: Safaringizda biz sirdosh.
0: Bu programını Tianshan rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəli yerləşən Jingkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümü alahide tələb qılğan. Jingkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianshan rayonu Xalq yolu 55-ci nömr Yidu mehman sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavatlarında. Telefon nömrəri 177-267-80-531. Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəli yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alahide tələb qılğan.
3: Oy, tamakını baş götürmeyle yap kettiniz bu.
2: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatıdı dese.
3: Kaysa onda tamak iti vat kalıgımını bilirdiğen siz.
2: Berket ulurdu şu. Untikisli Berket'nikini ekranda kulukumu sındır vetken tursanız.
3: Berket, öyünge ilip ke digizliğini yanılı Berket onu.
0: Bu programını Ürümçi şehri Daven yolu Fukan koçisi 31. numurdaki Eydoğbu Rahat Tenerket ayıgı dükünü alayda talep kılgan. Şip şip şip kılıp ne yapmadınız?
8: Anlasam Ürümçi şehri Dava yolu Fukan koçisi 31. numurda Eydoğbu Rahat Tenerket ayıgı dükünü içilip de Rahat ayak setiyle edip şip şip şip meyen şeyem.
0: Eydoğbu Tenerket Rahat ayakları. Telefon 18 6 9 389.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, səpirinizi biz sırdaş programımızda alışılan qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Qadarlik radyo anlıqçı dostlar, program məsmanlarımızdan aval qadakli yaxdırıp anlıqaysıla, mən riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını orlaştırdıq.
1: Aldı bilən Ürümçi Lopnur yuqır sürətlik taş yolunun işki bölükide qatnaşqa çək qoyuludu. Ürümçi şəhri Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı meydanıqı berib gelidigan zakaslıq amövi qatnaş məxsus liniya avtobuslarını yolqa salıdı qatarlıq uçurlarının təpsilatını anlayısilə.
0: Radio sayeti sayfımızdə ilidiki bu işki caydiki gül çiçək mənzərisini körüb gelin digən məzmunda sözləb verimiz.
1: Qadarlıq radio anlıqıcı dostlar məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq programımız

0: Hörmətli radionuq dostlar, Fashion Spamızğa gələn uçurlardan dostlara yetkizəyli, dostlarımızdan mavu Lomandau isimli dostumuz dəpdi, Qaşqarı Kerembağ doktorxananın aldıda quruluş qılıb atqan səbəbidən onun başqa toksiklet yolunmuş yolunun ən çətik yolğu yötgəb qoyğandı. Onun sügümüş Kerembağ doktorxan kirdiğən maşını iki qata bulub ücret turulub turvaldik yaşının bilen mayol bek tostluk getdi ya bak körük nostu ki gücə də buçur biribdi. Əndə toslu səbəbi muşlak ya dostlar. Bolsa yıqın ətrafdakı maşın toxtuş meydanları toxtub menib kirgen bolsanlar qolay bolsa şundamı?
1: Doğru.
0: Əndə adətə doktorxanların içindəki maşın toxtuş meydanı gərç şunda cıq bolsumu? Bəzi təminləş ehtiyacını qandıranmaydığan əhval buldu emasmı? Ya ki ammevi qatnaşın tallanlar bu yazının yazıda dostlarımız çox maşın edimsək mi?

0: Məsələn, bir şığa qalpaq keymək mağan və ya kərəsi
1: Dora.
0: yətdirən tuduqma əməsmo, sürət nəcədi minuvat isə, ölçənlikmo əməsmo, azır əydigən toksikilətdən əmə təkşürüşünü qıvatıdın.
1: Dora. Nurəli sorabdı, mağo putbol biletini nədən alımız dəb? Bizniki mağo şüpinxa, doyinxa kırsınız müşüt uğurluq. Mən əmdə bir məzmun işləgən, şiudun əbdisi. Şiudun dəb, veşin əbdisi bolamdı, ya ki telefonunuzdan əb bazırdım bolamdı. Şiudun digən əbçini düşürüb, şunun işçidən ürümçi digənini tallab, onun digən qarsanız üstüdü ba. Şunu bisib, qaysı meydan müsabqını asınız, şu meydan müsabqı kırıb, 9 köy 9 moğu bilət asınız buldu, cuma.
0: Aşı bizden sılış etdiyən əbçimizgi güvencu qılıb, dostlar.
1: Doğru.
0: Abay da pədim qo bir rəqimini yollasanla, siləgi bir arvima bardu bizden muş supimizgi bir rəqimini yollasanla. Şu arqılı qoşulub, muş doğrusu işləngən məzmunlarını təpsili körünlacı silə bilməkçi boğan nəsinin həmisi bizdə ba, dostlar.
1: Doğru. Cuma,
0: yarab qas məzmunlarım da bir-birinlağa həm bəhərləb qoyunla, jürəkləni besib qoyunla, güllərini əvətib qoyunla. Oy, ma məzmunumuzdan anlıqcı dostlarımız bək yaxşı görəbdi də biz mu yaman təfsili inçki qılıb deyək, mi yaxşı işləb yürümüz, şunda mı?
1: Doğru.
0: Öz halını uçurub anlayılı.
2: Öz etdirdə belə kirəmə, ben xan xanlı canbazar tərəb mənqayın işdə, Abdullah Zirək çox xarışıymış, rəvən cümə.
0: Rəhmət demək, dostlarımız, mədəni qatnaş mühitini əmmə ilə birlikdə bərpa qılımız, qatnaş saxçılarımız bu doğrusudur ki, tərbiyə, təşviq işlərini yaxşı işləydi. Biz mi təşviqat cəhətdə köpləb dostlarımız qımış doğrusudur ki, məzmunlarını sözləb birimiz, siləmi ailədə öz anlanın rolunu toluq cari qıldırıb, müş qatnaş bilimləri, bir xətərlik doğrusudur ki, ərqanda bilimlərini, öydükilə bilən paranlaş qaç, şunda mı? Dostlandı ki, paran deyimizi qaylandırıb, müş arqılıq teximu, hissiyatımız çonqurlaydı ailə azalarımız bilən, Mağa köngül bildik ki, apam dadam, ya ki, ailədik ilə əcəb özara mihr muhabbətlik cümə bir-birimiz köngül bölümüz, paran teyimiz badəb xoş buldu. Telefonunu qoyub, müştə teyimlə doğrusu köprək paranlaşsaq, məncə, əməklə ortaq küş çıxasaq, özümüzün sorusaq, mədəni boğan qatnaş mühitini birlikdə bərpa qılalayımız, dəb oyludum. Qanda dedim Yaşar
1: Can? Doğru dediniz edə.
0: Şunda mı dostlarımız, onda bu bugündən başlayıb, ailədim o? Şundaq bir kiçik təşviqatçıqa aylanıb, muşu özümüzdən ailə azalarının bir xətərlik doğrusudur ki, bilimini köprək paranış əyliyə, dostlar. Qadərlik radioanlıqıcı dostlar, proqramımızın Xotən Şəhər Qarqaş yolu 55-ci numurqı cəyləşqən Bərkət Açlıq Mayzavudi alayıda tələb qılğan telefon 187-0903-3337.
1: Proqramımızın Örümçi Şəhəri Davan yolu Fukan Kotsıqı cəyləşqən Əydubu Raha Tənərkət Ayıqı Dükünü alay tələb qılğan.
0: Proqramımız yenə Tiyanşə rayonu Xəliq yolu 55-ci numurqı cəyləşqən Cinkan Cungi Doktorxanısının teri kesəllikləri məxsus bölümü alayıda tələb qılğan telefon 177-2678-0531 Bu orlağı Çin dilimizdən rəhmət eytimiz.
1: Rəhmət.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, fikirlərimiz davamlıq deyiqdanladı boludu.
1: 5-ci ayın 12-ci günü Cənubi Şinjan Tömür Yolu Aqsu Maralbeşi bölükünün iqtidarını östürüb özgərtiş quruluşidəki tunçu türkümdəki 4 uçuruşuş. Yol beriş oqızalı, yəni Aqsu Qərbi oqızalı, Aykül oqızalı, Yijianfang Şərqi oqızalı, Duyashan oqızalı pütti, həm də qatnaş başlanış işqə kirişdirildi. Bu müşü quruluşunun basqışlıq nəticəsinə erişkənlikdən deyərək verdi. Aqsu Maralbeşi türü bütün liniya boyunca işe kiriştirilgenden kin, cemiyet eşya obırtı tanarxını önümlük tümenletip, Cənubi Şinjanın xas yiz egilik məhsulatları, zavod kan məhsulatlarını yukur önümde sırtqa toşuşqa küş koşup, yezi kenetlerini güllendiriş ve rayon ıqsadının yukur süpətlik tərəqiyyatqa türtkü buludu.
0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, 2026-cı illik Cüngo təklimkanına aylanış xalqara ralli müsabiqəsinin dərəcəsi texmi östürüldü. Müsabiqə vaxtı 16 gün, ümumi müsabiqəsi 7500 km olub, tarixdəki yeni yuqur səviyyə yaratıldı. Müsabiqə yolunun qiyinlik dərəcəsi mas qadamdə aşırılıb, tarixdəki ən kəskin müsabiqə deyə qaraldı. Bu müsabiqə 5-ci ayın 16-cı günü Tianshan Çong cilğısında rəsmi başlandı.
1: Diyi Çaycin torunun xəbərigi asaslanğanda, dövlət içi AUSI liniyalarının yıqılğı may qoşumça haqqı 5-ci ayının 16-cı gündən başlap östürülülükken. Bunun içi də 800 km və 800 km-dən tövən AUSI bölüklərinin yıqılğı may qoşumça haqqı 90 yuan. 800 km-dən yuqarı AUSI bölüklərinin yıqılğı may qoşumça

0: Qo'shimcha haqi 170 yuan bo'ladi ekan.
1: Navbatda 800 kilometr va 800 kilometrdan tuvan aviasiya bo'laklarining yiqilg'inmay qo'shimcha haqi 60 yuan. 800 kilometrdan yuqori aviasiya bo'laklarining yiqilg'inmay qo'shimcha haqi 120 yuan bo'lib, bu 5-chi oyda davlat ichidagi aviasiya liniyalarida yiqilg'inmay qo'shimcha haqining ayrim-ayrim holda 30 yuan va 50 yuan o'stirilganligidan darak berildi. Aldın qayda dövlət içi aviasiya liniyalarının yıqılğımay qoşumçı haqqı 5 şəhsə örlədi. Qayda bu içə, hər ayının 5-ci günü yıqılğımay qoşumçı haqqı tənşildiğən bolub, bu ayda 16-ci günü tənşəşkə keçikdürüldü. Hörmətli radio dinləyici dostlar, hər gündəki proqramımızı izcil anlavatqan dostlarımız bilidu. Məşu proqramımızın məşu bölükdə alıb ağız boşluğan bulat turyesidən bizə təminləb bəgən məşu ağız boşluğu toğrusudakı nəyit yaxşı məzmunlarını dostlara yetkizish arqılıq inkaslanma bək yaxşı nurgun dostlarımız məşu məzmunlarını anlaş jarayanından da anlab çiş sağlamlığına könül bilishinin bək muhimliğini bunun bütün bədənimizdəki əzalarga həm də sağlamlığa nəyit zich münasibət ikənligini bildik. Sizlərin tövsiyələrinizlə bilən montizm doktorxanlığa verib mana diş ağrıqları hər xil məsələlərdən vaxtıda qutulduq. Demək dostlarımız bədəndə hər qanda bir alamətlər görülgən vaxtda çoxun vaxtıda doktorxanlığa veriş kerakken vay öydə aritisini qıldıq, maritisini qıldıq emas. Rəsmi montizm doktorunun yetəkçiliyi də sağlamlığımızğa könül bölüşümüz kerakken degan uçurlarını yollab digan. Görüb xoş bulduq. Şundaqlar məşə alıb ağız boşluğan bula turisigim o. Köptün köp rahmet eytimizmiş de kesbi yaxşı məzmunlarını bizge təminləb bəginigə. Onda bolsa bugün qandaq əhvallarda ağız boşluğu qeyriylikini tüzəş gerek müştəğursudaki məzmunu dostlağı sözləb birəyli.
0: Doğra, birincisi bolsa şu tişlar qıstılışıb ösə, yəni tişlar qıngır qıysıq üstələb ösüb tiş ösədiğən orun bolmasa.
1: İkincidən, tiş araçları bək çoğubub kəsə, yaman zıçob kəsim o, bulmaydıkən
0: avaqdədək,
1: bək çoğub kəsim bulmaydıkən cümə dostlarımız.
0: Üçüncüdə bolsa, ingan tiş bolsa, yəni otur tiş sırtqı çıxıb qiləş, kalpik toluq yumulmaslıq, yan tərəbdən eğiz aldığı poltib çıxqanda körünüş.
1: Tötüncüdən inək yüz maymaq bolsa, yəni tişlişi simetrik bulmaslıq, inəki maymaq buluş, işki mənzinin çoğun kiçiklikdə pərq buluş.
0: Bəşincisi bolsa astı üstü tişləşməslik. Aldı tiş tişləşməslikdən boş qılış. Yeməklikni tişləb üzülməslik, üzəlməslik əhvalları görülsə, ağız boşluğu qeyriliyi tüzəş gerek.
1: Demək dostlarımız, müşkil əhvallar bizdə bolsa, dostlara tövsiyəmiz muntizim doktorxanlığa verib şundamı doktorun məsləhəti boyunca bir iş qısaq, davalasaq buldikən, dostlar. Əmdə bəzi dostlarımız künəb getirdi, təbiymiş da, qeçqanda mən oturmuşumuqa təsir yetküzmədi edəb. Əməliyyətdə biz vaxtıda bunun məsələn bir amalını qımısaq doktor xallığa verib, doktorunun görsətmələrini anlayılı. Məsələn, çıraydan cümüncə özgürüş buluş, çıray şəklədə. Onun başqa mağucuşla yaxşı özünün rolunu ödəyənməgən ki, astasta bədəndən başqa əzalırdı mı? Məsələ görülüş, kip çıxışı mümkün dostlar. Şuna sağlamlıqımızı könül böləyli, bədəndə qanda özgürüşlər bolsa, məyli, çiş sağlamlıqımız bolsun, ya ki, başqa sağlamlıq cəhətdə azıraq bir bədənimizdə bir yaramlıq bolsa, çox muntizm doktorxanlığa verib təşirdəyli dostlar.
0: Doğru.

Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, şunun bilən bugünkü səbrinizi biz sirdaş proqramımız axırlaşdı. Yaxdırıb anlıqınlağı köptün köp rəhmət eytimiz. Sırya səcilə Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım, növətçi muharir Murat Xopur.

0: Hoş, dostlar. Dostlarım, uçurlarım, Karabakan'da.
1: Şuna kılaylı dostlar, devamlık yolu uçurlar bazanla buludu. Kaç yolladı ki, tuvatsızlar yollanın ekvallarını uçur bazanla. Şincan 1074'ler için bu lazımette. Katnaş kayıt soradığın sual meseletler bu sorsanla mı buludu? Kini merhamet de. Nakşladım bu, anlaylı. Deptikensler boyam çıraylık nakşıdın, anladık. Dostlarımızı yakışık görüp de, bana bütün anladık. Hmm. Bu, yerim tohtu koymadın lacım olaydı. Ondaq bolsa yana uçurladın. Men ətilətdim bamsam fokuğa. Şunda dəvədinla diginınla dek çıxmay çıxqam digan qani deydi. Berinə. İşənci bilan sizə tövsiyə qılımız berinə. Abdirim efendim.
2: Buyur, yatır tut hozir yol xəyir aydın qoçdu. Cənab Azad toxmuşdur toxumuna aldıq aşından izlər yığılıyordu kəbrin yolları var.
1: Buldu. Rəhmət. O Qaysar janın toyuğuçu məmə qızqımı. Qanda boğandı dep. Qaşqa qadimi şəhərdən çıxıb Motelun qızıl çıraqdan maşınlı bək köp dedə Bilal doğru taksi. Nur.
2: Qarajatı da trasepsinə yol qar beri qar daşqadan yığırım xoşlanmışdır.
1: Bu da rəhmət. İttifaq vilislərinin idarədən dabaza yönüşüyə maşınlar köpkən deydi ayva. Qarşı tərəf aralı yaxşı ki. Yeğenir gelip maşınıga çöçönşey alamdı, almamdı dep. O nemeleri suğurtılır oğuşaş mı alıdı?
0: Onda olsa dostlar yeni muşu futbol müsağısı doğruluğu buruşturuğa getküzü temdok.
1: Getküzeyli.
0: Hoş.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan telefon 187-0903-3337.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizmi?
0: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itib atdığını bilədigansız?
0: Bərəkət ullurdu şo. Un tigizli Bərəkətnikini əkrəngdə quluqumu sındırıb atdan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjiang radio televiziya stansiyasi 174 qatnas sanat radiosining qonunsiz kamera programmasini anshinglan qarshi olamiz. Men riyosatchi Daniyar Mahmud.
1: Hürmetli radio dinleyiciler dostlar, men riyosatchi Risolat Qasim.
0: Bugünkü qonunsiz kamera programmamizga to'liq mazmunlarni o'rinlashtirdik.
1: Qonun xabarlari sahifamizda Gong'an ministrligi tuzish kirgizilgan yo'l qatnash hodisalarini bartaraf qilish tartibi belgilimisi to'g'risida oshkor fikr oldi. Markaz ekologiya muhitni qo'g'dash nazoratchilik korpusi Abdunum rayonga 1-chi turkimda ommaning arziyat pash qilish delosidan 15-ni bajarishga topshirdi qatorli xabarlarni anglaysizlar.
0: Delo va qonun sahifamizda Xinjiang uy joy mulozimidagi gavdalik masalalarni tuzashdagi qonun belgilimiga xilof 5 tipik delo misolini e'lon qildi degan delo misolini taqdimlaymiz.
1: Amma üçün əməli iş qılıb yeri sahibimizdə Qarmay Şəhərli Qoğan İdarisi İşki Dərcilik Qanun icra qılış, Dilo Bicirişini Başqırış Mərkizini birləşdirib, Dilo Biciriş ünümünü teximi yuqır götürdü edigən məzmun deqtınladı boludu.
0: Proqramımızda uğurlaşdırılgan məzmunan anlıqaş, anlıqçılarımızdan yana dağımlıq proqramımızda qatnışa puçurlanı yollab duruşuna qızğın qarşanımız, Veyşin Sıpımızın numarı XG1074FM. Qeynəmsir osla əmdə deqtınla bugünkü Qanunsız Kamera proqramımızdan təpsiləy məzmunlarda bolsın.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді аңлайдығыныңла қанун хәбәрләре.
0: Қанун хәбәрләре.
2: Өрмәт радио оңғычылы, әмді дейқытыңла қанун хәбәрләрді болсын. Yaqında Qo'ng'an ministerligi yo'l qatnash hodisalarini bartaraf qilish tartibi belgilamasiga tuzatish kirgizish to'g'risidagi qarorning ya'ni fikr elish nusxasi to'g'risida oshkora fikr oldi. Anglovchi do'stlar Qo'ng'an ministerligi to'g'ri bekiti orqali oshkora fikr elish nusxasini ko'rsa, aloqador fikr takliflarini Qo'ng'an ministerligi to'g'ri bekiti orqali to'g'ridan o'tirg'a qo'ysa bo'ladi.
0: Hazır yılğı qoyulıp atqan yol qatnash hadislərini bir tərəf qılış tərtibi belgiləmisi cəmi 114 maddə bolub, fikir eliş nusxısı da 9 maddəyə tüzüş kirgizilgan. Bu asaslıqı munularını öz içigə alıdı. Birinci, motorlu qatnash vasitələrini təkşürüşdə layaqatlik buluş belgisi yoki sugurta belgisi tələbini təngşəş. İkinci, hadisini bir tərəf qılış usulü həm də itiraf naməyə imza qoyuş və yetküzüş belgiləmisini təngşəş. Üçüncü, Naq meydanı təkşürüş xizməti tələbini təngşəş. 4-cü. Dəlil isbat materialı qılındığan elektronluq sanlıq məlumat türünü toluqlaş. 5-cü. Hadisə cavabkarlıqdan qeçişini bekitiş qaydasını mükəmməlləşdiriş. 6-cı. Hadisini bekitiş, qayta təkşürüş yekunu tələbini inçikiləşdirişdən ibarət.
2: Yaqında Abdunum rayon Merkez Ekologiya Muhitni Qo'g'dash Nazoratchilik 7-nji guruhsi 1-nji turkumda bejirishga topshirgan ommaning arziyat boshqilish delosidan 15-ni topshirib oldi. Buning ichida telefon orqali topshirilgani 15 parcha, xat 0 parcha. 15 delo ichida Urumchi shahriga munosabatligi 8, Boyinqulun Mong'ul Abdunum oblastiga munosabatligi 3, Iliqazoq Abdunum oblastiga munosabatligi 2. Sanji Huizu Abdunum Oblastiga munosabatligi 1. Qashqar viloyatiga munosabatligi 1.
0: Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat delolari ichida muhit bulg'unish tipiga asosan ayrilganda atmosfera bulg'unishiga munosabatligi 6. Qattiq tashlandiqlardan bulg'unishga munosabatligi 2. Ekologiya buzg'unchilik qilishga munosabatligi

0: Hürmetlik radio oqucular, anglatqanınla 174 qatnas sanat radiosidan bevosita tinglayotgan
1: Qanun sizge hamroh programmasi.
0: Qanun sizge hamroh programmasi Shenjong radio televiziya stansiyasining yangi taratqapchisi Sulushitingda mos qadamda anglatiladi. Programmamizni Sulushiting absirmi anshanlarni qarshi olamiz.
1: Qadrli radio anglovchi do'stlar, bu programmamizni Xotan shahar Qirqash yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barkat ashliq may zavodi alayida talab qilgan telefon 187-09-03-33-37.
0: Шынақ программымыз не алайды талап қылған бұ орынға көптен көп рахмет етіміз. Үрметік радионың ұлғычыла, Дилу ва қанун сайыпымызда Шинжаң өй-жай мұлазыметігі алақтар кәуділік мәсілілеріні түзіштігі қанун бәлгілімігі қылап, 5 типік Дилу мисалыны елан қылды деген Дилу мисалыны дектан ақсынымыз.
1: Yaqında Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluşu nazarəti öycəy mülazimətigə alaqadar gəvdəlik məsələlərini tüzəş boyunca qanun bəlgiləmigə xilab 5 tipik dilo misalını elan qılıb, hər qaysı öycəy mülazimətə alaqadar məsul subyektlərini dilodun ibrət elib, birini biliş arqılıq başqalarını mı bilib, özü təkşürüb, özü tüzdişini umumyüzlük qanat yaydırıb, ticarət mülazimətə hərəkətini sicil qılıblaşdırıb, öycəy mülazimətinin mülazimət sübütini üzlüksiz özdürüb, kəng mülk igilərinin qanunlıq hüquq mənbətini haqiqiy qo'qdashqa ogohlantirdi.
0: Egilnishcha bu qitim e'lon qilingan delo misollari Optinum rayonining turalg'u va shahar yezi qurilishi sohasidagi uy-joy mulozimatidagi gavdalik masalalarni tuzash bo'yicha muhim xalq turmushiga doir amaliy ishlarni sijil olg'a siljitish xizmatida bayqalgan bo'lib, asosliqi diqqat uy-joy mulozimatining mulozimat sifat bahosi mos kelmaslik. Mülk egilarining ommaviy foydasini egilib olish qatorliq gavdalik masalalarni tuzashga markazlashtirilgan.
1: Birinchi dilo misoli. Aqso shahri Xuaning Yushu Jayon Ultraq rayonining uy-joy mulozimati korxonasining mulozimatida uzoqdan buyon mulozimat engi ojiz bo'lish, iltimos talablarni vaqtida bartaraf qilmaslik, ommaviy aslahalarni asrash kamchil bo'lish, muhit tozaligi joyida bo'lmaslik, o't o'chirish yo'li ravon bo'lmaslik qatorliq masalalar saqlangan. Ultraq rayon mülk egilleri komiteti təkşürüb bahalaş arqılıq, Ultraq rayondan çekinib çıxışını tələb qılğan bolsamı, bu öycəy mülazimatı karxanısı çekinişini rəd qılğan. Onun üstüge, alaqadar öycəy mülazimatı materialları və yürüşlük əsləhələrini tələb boyca ötküzüb bərməgən. Aqso şəhərlik Turalğı və Şəhər Gezi Quruluşu İdarisi öycəy mülazimatını başquruş nizamının 58-ci maddəsiga asasən qanun boyunca Aqso şəhərindəki məlum öycəy mülazimatı karxanasına 50 min yuan cərimanı quyuş məmuri cəzası bədi.
0: İkinci dilo misali. Portlan şəhəri Hurri UFO Ultraq rayonundakı öycəy mülazimatı karxanası öycəy mülazimatlığa işiltildigan öylərini öz məylçə sırtqı icarəyə verib ticarət qılıb öycəy mülazimatı başqoruş öyünün işiltiliş ornını özgərtətgan. Portlan şəhərlik turalğı və şəhər yezi quruluşu idarəsi öycəy mülazimatını başqoruş nizamının 62-ci maddəsinə əsasən qanun boyunca Portlan şəhərindəki məlum öycəy mülazimatı karxanasına 10 min yuan cərimanı quyuş məmuri cəzası bədi. Həm ulanı öycəy mülazimatı öyünün əsildəki işiltiliş iqtidarını sürük içində əsliyə gətirişə buyurdu.
1: 3-cü dilo misali. Örümçi İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu, Tudunxaba rayonu, Guangdong, Daxia, Xiyeju, Ultraq rayonundakı məlum öycəy mülazimatı karxanası öy igilir kengişinin maqulluqını almay turub, öycəy mülazimatını başqırışqa işlətilədiğən öyünün işlətiliş oranını öz peşimçilik bilən özgərtib ətkən. Örümçi İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu quruluş idarəsi, yəni qatnaş idarəsi, su işləri idarəsi, xalq hava müdafiəsi işxanası öycəy mülazimatını başqırış nizamının 62-ci maddəsiga əsasən qanun boyunca Örümçi İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonidəki məlum öycəy mülazimatı karxanasına 10 min yuan cərimanı quyuş məmuri cəzası bərdi.
0: 4-cü dilo misali. Altay şəhərlik ot öçürüş qutquzuş yardım veriş çoğun ətirdi. Altay şəhəri Ründü Mingyuan Sod Turalğı binasıda paş kılınğan yip uçını təkşürüp,

Достар, аңлаватканыңла 107.4 Катнаш Санат радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясетчилигидеги сизге рахмат айткан бар программасы. Программабызны давамлаштырып атабыз. Bu programımızda Ürümçi şehri Tianshan rayonu Xalıq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıqları məxsus bölümü, Xotan şehri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət aşlıq may zavodu alayıt tələb qalan. Yuxarı qorunlara köpdən köp rəhmət edirik. Dostlar, məzmunlarımızı yetkizimiz. Saqçılar qoy patısını qutquzuş üçün lay adamğə ayılınıb qaldı. 5-ci ayının 9-cu günü saat 12-dən aşqanda Şinjan işləb çıxırış quruluş bintuəni 14-ci şi Xotan Bozyar Özləşdürüş rayonluq qonğan idarisi Yüyüən Saqçıxanısı təvəlikidiki bir amminin 20 nəç qoyunun patqaqı betib qilib çıxamıqallığı doğrusudiki yardam tələb qiliş məlumatını tapşırvaldı. Məlumatını tapşırvaldıqın qalıq saqçıları və saqçı yardamcıları dərhal qutquzuş cabdoqlarını elib nəx meydanğa yetib badi. Qutquzuş naq meydanında qoy patıları yumşaq, yepişqaq patqaq içində tirkişvatatdı. Bəzi qoylarının bədəninin 20 lay patqaq astıda qalğan idi. Xalq saqçıları və saqçı yardımçıları heç işkilənməy, iştinin puşqığını türüb patqaq kirdi. 3 saatdan artıq ciddi qutquzuş arqılıq 20 nəçi qoyunun hamısı lay patqaq içindən qutquzub çıxıldı.

Сөйімлік кичік тосылан бір 107.4 қатна сәнат радиосының күлгіншіла программысыны дауымлаштыруаттымыз бұ программымызны түріт суды чәклік шеркеті алайды тәліп қылған. Кичік тосылан әмдеде қытанлады болдығыны мәктәп ішчі сұртыда сәйіпсі. Yaqında Ağulçı şəhərinin 2026-cı illik vətən muhabbəti, Junhua Səpri Yaşlar Ösmürlər Tədqiqat Ögünüş Kursunun başlanış mürasimi, Ağulçı Şəhərlik Yaşlar Ösmürlər Universal Əməliyyət Tərbiyisi Mərkəzidə ötküzüldü. Şəhər boyunca əxlaqdımı, ögünüşdümü əla bolğan 8-ci illikdiki 190 oquqıcı, 6 günlük ilidiki həm Beycindiki Tədqiqat Ögünüş Əməliyyət Səpirini başladı. Bu qitimki tədqiqat ögünüş paliyeti Abdunum rayonunun tədqiqat ögünüş xizmetinin alaqadar təlpigi qatdıq əməl qılınıqan alda bir tutaş pilalınıb təşkilləngən bulub, bütün müsabirlik xirac etkən Abdunum rayonunun Latariya Amuvi Paravallıq Fondi toluq kapalatlı qıldı. Qatnaşqan oquqıcılar heç qanda xirac etini üstüge almısı mı boludu? Tədqiqat ögünüş paliyetigi qatnaşqan oquqıcılar qatlama-qatlam talınış arqılıq, ediyə əxlaq, oquş nəticisi, Bədən sapası, til bilən işbadələş, universal sapadın ibarət 5 ölçəm boyicə, əlaları işçidin əlaları talınıb, axırda tədqiqat ögünüş sepi qurulğaçqa umumi universal sapası gəvdilik buldu. Bu qitimki tədqiqat ögünüş səpri cəmi 6 gün bulub, bunun işçidə ilidiki tədqiqat ögünüş 1 gün, Beycindiki tədqiqat ögünüş 5 gün buldu. Elidiki tədqiqat ögünüş məzgilidə oquqıcılar Eli Oblastlıq Muzi, Xan Cəmətdi Məliksi Xatır Sariyi, Linzi Şü Xatır Sariyi berib, Elinin mol məzmulluq tarixini yıqın arlıqdın igiləb, şu cəynin xas mədəniyyət asasını his qılıdı. Beijing tədqiqat ögünüş basqıcıda mənzil, Çinxuada Şüsi, Cungu Pantexnik Sariyi, Qugun Sariyi, Dövlət Muzi, Tiyanmen Meydani, Cüyongguan Sədicin Sepili Qatarlıq Nurğun Qızıl Tərbiyə Bazıları və Adımiyyət Pantexniki Yer Bəlgilərini qaplaydı. Şunun bilən bilə paliyyətdə yenə tədqiqat ögünüş oquqıcıları Çinxua Daşı, Beijing Daşı'nın oquqıcılar bilən yüz turanı pişkir almaşdırıb, ögünüb, aldınqı Qatardaki bilim yurtlarının ögünüş stili kəyfiyyatını his qilishqa alayıdan uğurlaşdırıldı. Tədqiqat ögünüşünün bir xətər, oğuşlu qanat yaydırılışlıq kapalatlı qılış üçün paliyyətdə məxsus xizmət rəhbərlik korpusu qurulub, hər 50 oquqıcı nisbiti boyicə tədqiqat ögünüş oqutqıcısı, ətirət bilən billi kəlgən oqutqıcı və bir xətərlik xadım həmraq bulub, halıdın xəbər ilişqi ölçəmlik səplinib, yemək, içmək, yataq, qatnaş, səpərgə çıxış, Kündülük başquruş qatarlıq arqaysı cəhətlərdən tədbir inçikləşdürülüb, bixətərlik mühafizəti müdafiəsi bi hər tərəflimi müstəkkəmləndi. Lagırnın başlanış mürasının nəx meydanıda xizmətçi xadımlar yenə səpərgə çıxışdın burunqı bixətərlik tərbiyisini məxsus qınat yaydırıb, tədqiqat ögünü səpiri uğurlaşdırması, intizam təlbi, həm diqqət qılışıq təgişlik işlərini təpsili düşündürdü.

Dostlar, Gülgünçülər proqramısını davamlaşdırdığımız, hazırını özü də xəritədən yollarının iki əhvalıqa qaraydığım bolsaq, Davən Şimal yolu. Davən Şimal yolunun şu itibak yoldun, Dondalyan qarıbı köçüsü üçü boğan, Cənubdın Şimaldiki yol bölgədə tosluş körülü tüptü, dostlar. Onundan başqa yenəm şu, Sucu Şərqi köçüsününki qoşumçı yolunun, Yingchuan yoludun,

Aşu səmimi həm qaynaq hissiyatqı tolğan sözlərdən Lü Mengyu'nun köz canaqları yaşıq doldu. O, iyanı qobıl qılğıcının bunundan kiyinki qan tipi meninkiyi oxşaş boludu. Bu dünyada menin bir sınlım köpəydi, dedi. 2018 yıl 6 ayda Lü Mengyu Wending rayonu Sönja Şişan kentdegi turuş qəvətilgən birinci şuji boldu. O, kent ahallarını yetəkləb, kent qiyapıdını tüzdi. Qısqığını 4 ayda kent qiyapıdı özül-kesil özgərdi. Lekin Lü Mengyu ultraqlı şiş muhitinin yaxşılqının pəqat yüzəki görünüş işgəllikini, kent nəqiqi beytiş üçün cəzmən xas kəsiblər tərəqi qıldırış işgəllikini çoğun bilətdi. Zeyhni uçuq Lü Mengyu kentdiki ayalar pişurulğan güllük muhminin şəkli nəbbiz. Buğday pırqı qoyuq işgəllikini bayqab, kentdə güllük muhmi işləb çıxırış seyh qurdi. İşgil vaqt toşaydab qalğan bolsumu, lekin kentni yeniləş xizməti əmdələ açıqışlıq məzgilgə kərgən idi. Lü Mengyu təşəbbüskarlıq bilən yuqırıqa kentdə davamlıq turub mülazimət qilish vaqtını uzartışını ıltımaz qilish iradı namısını tapşırıb, vaqtni yəni top doğra bir yerim yıl uzart. Şuna qılıb, o asasi qatlamda bir turğanca 3,5 yıl turdi. Kent kollektipinin yıllıq kirimi 200 min yuandan aşdi. Kentdiki nurğun yaşanğan kişi, hayatıdaki tunji yaşanğanlar kütünüş pulunu aldı. Ilgirki aciz, çeçilango kent, Shandong ölküsüdeki yiz kentlerini gülləndürüşdiki ölgülük kentke aylandı. Bugünkü gündə Lü Mengyu yanılı dövlət elektr turi Shandong elektr energiyası Weihai Caihong Komunistik Partiya azaları mülazimət ətirdinin ətirət başlıqı. 10 yıldan buyan o 635 ətirət azasını yetəkləb 46 yaşanğanlar sanator yesi. Alaydı qiyinçilqi bar 230 ailəgə cəmi 600 qitimdən artıq maddi əşya ıllılıq yetküzüş boyunca sağlamlıq mülazimti yetküzüb bərdi. Qiyinçilqi bar 290 aildəki balalarının kiçikkinə arzusunu işqə aşırğan aşırışığı yardan bərdi. 40 min adam qitimdən artıq yaşanğanlarğı nəpiyyət gözdi. Onun daim ağızdan düşməydiğən mən bir addi adam. Yer cəhanını zılzılgi kəltörgüdək çoğun işlərini məqıla alaymən. Navada bu aciz nurlarım yığılsa, aman başqalarının keçidiki yolunu azraq bolsumu yurt bir ələydu, deyən sözü naidi addi həm təsirlik.

Şoförlərin piyadələrə yol verişi bu qanuni belgeleme. Şundaqla güzel əxlaqın ispatısı. Piyadələrin signal çırağına riayət qılğanlığı mı maqtaşqı tegişlik iş. Avtomobillər piyadələrin bexatarlığı üçün onlara yol bergen bolsa, piyadələr mi illik qalıp egisi bolğanlığı üçün avtomobillərə yol verirdi. Piyadələrə yol verib inaq, tiniş cəmiyyət quruş üçün birlikdə tirişəylik.

Qadirlik anlıqçı dostlar yukarıda, Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatna Sənət Radiosunun Gülgünçülər Programması bu iç altış bəduq, yaqtırıb anlıqan barlıq dostlarımızğa rəhmət. Programma riyasetçisi Qadir Yaqaysar, növətçi mühərir Patigül Məhməd. Dostlar, əmdədik qıtanla, Hidayət Qız Şəmşidin riyasetçilikidiki Qatnaş Liniyes Programması da bolsun.

Özünüz ve başkalarının bir xəterlik üçün avtomobilini astara qaydan, belgelik aralıq saxlan, sürətini aşırıb etmək bir xəter avtomobil heydəb, tenic aman öyünüz qaytışınız ümid qılınız. Hörmətlik radio anlıqçılığa qatnaş liniyası proqramımızın yaxdırıb anlaşanlarını qarşalımız, mən proqram riyasetçisi İdayı Qız Şəmşidin. Qatnaş liniyası proqramısı Şincan Radio Televiziya Stansından yan taraqqı əbsi Sılu Şitin'də masqadəmdə anıltıldı. Proqramımızın Sılu Şitin əbsitimi anlaşanlarını qarşalımız. Dostlar, programımızın başlığı olduq. Bugünkü qatnaş liniyası programımızdan Ürümçərlik Quan İdarəsi qatnaş başqırış tarmaq ətirdi yuqır sürətlik taş yol Ulanbay çoğun ətirdidin. Ablı Savud Saxçı bilən söhbət ötküzümüz. Ulanbay çoğun ətirdi təvəlikirgi yuqır sürətlik taş yol böləklərgə münasibətlik məsillə. Şundaqla, yuqır sürətlik taş yol qatnışıqa aid soraydıqan suallar bosa, uçur yollat məsələ soruşanlarını qarşalımız. Veyşin supimiz, əksci 1074 FM.

Radio anglıqçı dostlar, qatnaş liniyası programımızdan axırlaşdırmız. Yaqtırıp anlıqan programımız qızğınlıq bilan qatnaşqan hər bir anlıqçımızğa köpdən köp rahmetimizni bildirimiz. Rahmet sizlarga. Programma riyasetçisi Hidayet qız Şemsiddin, növbetçi muharrir Patigül Mehmet. Endi diqqatınla 107.4 qatnaş sanat radiosunun yollarınızda biz zəmrə programımızda bolsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 14. günü, Peyşembe.
2: Avallı havarayğa nəzər selib baqaylı, bugün keçirin ət gündüz geçən Şimali Şincanın köp qısım cəyləri və Cənubi Şincanın qərbdiki Tağlıq rayon, Xotən ulaytının Cənubidiki Tağlıq rayon, Aqsu ulaytidiki Tağlıq rayon, Bayınqlun oblasti, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq cəylərinin qısmən rayonlardan azraq yamğur yağıdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçirin ət gündüz geçə hava bulutluq bulub, keyin azraq yamğır yağıdı. Tövən temperatura 8 Celsiya gradus, yuqarı temperatura 16 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurunuz.
1: Altı numaraylıq partiya komiteti daimi komiteti yığın açdı. Yığında namratlıqdan qutuldırış ötkiligi ucum qiliş nəticilərini müstəhkəmləb və kengəyitib, yezgəntlərinin omumizlik gülləndirişini alğı sürüb, 5-10 strategiyalik orun bekitməsini közləb, yuqarı sifətlik tərəqiyyatqa puxta törtkü buluş gerək dəb təkidləndi. Çən Şaucan yığın riyasəçilik qıldı.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Qrupsi 5-ci Türkümdə amma paş qılğan 62 deloni Atonum rayonun bicirşigi tapşırdı.
1: Birinci pəsildə Şincan Toqumacılıq Kəsbinin qoşulma qəmmeti bultırqı oxşaş məzgildikinin 22% köpəydi.
2: 4-ci ayının axırıqca Aqsu vilayəti boyunca puxravi karxanlarının qarız qaldıqı 97 milyard 800 milyon yuanga yetib, bultırqı oxşaş məzgildikidən 25.7% aşdı.
1: Mədəniyyət yadigarlıqlarıdakı Jonghua milleti ortaq gəvdəsi səhifəmizdə Beytin qədimi şəhri xarabisi bilən tanışıb çıxımız.
2: 2026 yıllık Qalıp Taşlıq Longqısı Şincan Dərəcədən Taşqırı Futbol Birləşmə Musabıqısının yardan bərgüçü sodiyərlərgə Viviski Tarqıdış Murasimi həm də musabıqı kiyimi boyca elan qılış yığını ötküzüldü.
1: Əmdə xəbərlər anlalar.
2: Stansımız xəbri. Atonum rayonluq partiya komiteti daimi komiteti bugün çüştüm burun yığın açdı. Atonum rayonluq partiya komitetinin şücəsi Çin Şaucan yığınğa riyasətçilik qıldı. Yığında baş şuji Şi Jinpingning yezi iligi yeza dehqonlar xizmeti to'g'risidagi muhim bayonlari cho'nqur o'rganildi va izchillashtirildi. Markazning nomratlikdan qutuldirish o'tkilgan hujum qilish natijalarini mustahkamlash, kengaytirishni yezi kentlarni gullandirish bilan unumli jipsilashtirish to'g'risidagi o'rinlashtirma talabini izchillashtirish, amaliylashtirish muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Daimlaştırıp del cayda yardan beriş, yöleş hizmetini yaxşı işleş, namratlıktan kutulduruş ötkilge ucum kılış neticesini sicil müstehkemleş, kengaytişini zor siyasi vazife kılıp, yardan beriş, yöleş hizmetinin süpti önümünü özüksüz aşırıp, kölemlik, kaydı namratlışış, namratlışış körülmesikdek töven çekni çın saxlap, yezi kentlerini umum yüzlük güllendirişinin emeli neticeleri arqılıq, Şincanın əbədi əmirlik uludin puxtulaş. Qaytı namratlışış, namratlışışının daimliq aldını eliş siyaset sistemisini takamullaşdırıb, 5 dərəcəlik şücilərinin məsuliyyətini çağıtıb, hazır bar yardan beriş, yöləş məsuliyyət sistemisi, xizmət sistemisi, siyaset sistemisinin umumi cəhətdən muqum bolışını saxlab, türlük tədbir uğurlaşdırmalarını əməliləşdirib, ünüm yartışqı türtkü boluş. Daimliq dəl cayda yardan beriş, yöləş xizmətinin ünümünü umum yüzlük aşırıb, qaytı namratlışış, namratlışışının aldın eliş obyektlərini dəl cayda pərxləndiriş və tez inkas qaytırış mexanizmini takamıllaşdırıb, baldır bayqaş, baldır arlışış, baldır yardan beriş, yöləşkə həqiqi kapalətli qiliş. Ravaj tapquzu şəklidə yardan beriş, yöləş tədbirini yanımı küçə edib, nahiyyələrinin iqtisadi tərəqiyyatını zor küş bilən qollab, özgici kəsiblərini şaraitqa qarab zor edib, dehqallar bilən birləşiş, dehqallarını yetəkləş mexanizmini təqamillaşdırıb, işqı uğurlaşdırış arqılıq yardan beriş, yöləş salmaqını zor edib, işqı uğurlaşdırışının süpti və muqumluqını aşırıb, ərmilət amısının kırmını aşırıb,

0: сүріп, бейішіні ілгірі сүріш керек. Иғында Аптоном районның 15-5 жылда Азия, Европа, Алтын Йоли вә ғарипке Эчеветтіш көрік беші істихкамы, бүтін мәмлекетнің энергия байлықы стратегиялік капалет базасы, бүтін мәмлекетнің әла сүпәтлік дихқанчылық, чарвичылық мәсулаты, мұхим тәминат базасы бәрпақылышқы мұнасыветлік, ерік планы мұхакім қылынып қарап чықылды. Иғында мұнылар тәкіленді. Yeni taraqqiyat ideyasi və yeni dövrdəki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq, dəlcayıda, umum yüzük izcillaşdırıb, partiya mərkəzi komiteti Şincanı bəlgələb bərgən 5 cün strategiyalik orun bekitmisini közləb, məvqəni, dövlətnin ehtiyacı, Şincanın iqtidarı, amının arzusuqa qoyub, izcillaşdırıladığan, əməliləşdirıladığan siyasət tədbirini çoğunqır mühakimə qılıb, dövlət strategiyası umumluqa mülazimət qılışqa, Şincanın teyxmü köp küçünü qoşuş. Şincanın rayon xarakterlik ecivetiş strategiyasını dövlətnin qaribki ecivetiş umumi caylaşdırmasıqa kirgözüb, yuqri səviyyəlik sırtqı ecivetişini sicil kengaytib, nuxtılıq ecivetiş supsi bərpa qılışını tezitib, Jongo Şincan Erkin Soda Sınaq rayonunu yuqri ölçəmdə qurub, alaqını ravallaşdırış çoğun yolunu küçəb mükəmməlləşdirib, quruqluq, deniz, Asman, tor birgətləşkən alaqını ravallaşdırış səviyyəsini umum yüzlük östürüb, sırtqı yüzləngən kəsib caylaşdırmasını əlalaşdırıb, port iqtisadi yetişdirib və zoraytıb, bir bəlbağ, bir yolunu ortaq bərpaqılıvatqan dövlətlərinin yerlikləri bilən əməli həmkarlıqını sicil çoğunqırlaşdırıb, dövlətimizki ölkə, abdonom rayon şəhərlər bilən strategiyəlik udullişiş və kəsib həmkarlıqını küçəytib, işki taşqı qoş ayılınışını ilgir sürüşte texmu zor rol oynaş. Dövlətnin energiya bexəterlikini kapalətləndirişdək zor məsuliyyətini zimmigə elib, dövlətnin energiya baylıqı muhim işləbçıqırış küçü caylaşdırmasını təşəbbüskarlıq bilən zimmigə elib, nefi təbii qazapsını köpəydiş, məsulatını aşırış, kömürdün pakiz yuqır ünümdə paydalanış, yeyəncə elektr energiya sistemisi bərbaqlış və qizilma baylıqını çarılaş etişini tez edib, energiyani sırtqı yetküzüş yolunu kengaytib, energiya baylıqının tipini yeşil, tövən bolluq qılıb özgərtiş tərəqqiyatını zor küş bilən alğa sürüb, mərkəz qarxanılırı və Şincanqı yardan bervatqan ölkə şəhərlər bilən kəsb əmqarlıqını sicil çoğunqırlaşdırıb, energiya baylıqı təminat kapalti iqtidarını umum yüzük aşırış. Əla süpətlik dehqancılıq, çarvicilik məhsulatı təminatını küçəydib, açlıqını muqumlaşdırış, paxtıçılıqını əlalaşdırış, bağvəncilikini küçəydiş, çarvicilikini gülləndiriş, özgici kəsiblərini ilgirə sürüş, Süpət, ünümlü özdürüş, kirimli aşırışda çıngdırıb, yeziklik məsulatlarının süpətini əlalaşdırış və süpət bexətərliki səviyyəsini umum yüzlük özdürüb, yeziklik məsulatı və yeməklik pişiqlaş kəsbini bütün zəncirlik tərəqqi qıldırıb, marka arqılıq yeziklikini küçəyti şərikdini çoğunqır yolqa qoyub, setiş bazarını sicil kengaytib, dehqan çarvicilərinin kirim səviyyəsini özdürüş. Yuqri ölçəmlik etiz qurilişini tez edib, subaylıqıdın tecəşlik, tücüplik, yuqri ünümlük paydalınışqı törtqob olub, yezi iqlik pən texniksi və cabduq terikini küçə edib, Şincanın yezi iqlikini zamanıviləşdiriş asasını üziksiz puxtulaş gərək. Yığında başqa işlərimi mühakimə qılındı.
1: Stansımız xəbiri. Şincan yaxşı əmrah deyimisidiki, Jongo Şincan Qırğızstan dostana əmkarlıq sözləş yığını 5-ci ayının 13-ci günü çüştün kiyin sin şəkildə ötküzülüb, iki tərəbnin öz ara mənbəti yetküzüb əmkarlı işini çoğunqırlaşdırış cəhətdə pikir almaşdırdı. Abdonom Raylıq Partiya Komitetinin muavin şücisi, Abdonom rayonun rəisi Erkin Tuniyaz sözlü şiğınıqı qatnaşdı, həm də söz qıldı. Qırğızistanın muavin zonlisi, qoşumçə su baylıqı, yezi iqiliki və pişiqlaş ministerliqinin ministeri Akın Bekov yığınqı qatnaşdı, həm də söz qıldı. Erkin Tuniyaz mındaq dedi. Reis Xi Jinping və Zongtong Japarov'nın strategiyalik yetekçilik de Jongo Kırgızistan münasibiti tez tərəqi qildi. İki tərəb qoşunlar inaq dostanı ötüdüğən, gülünüşdən tən bəhirlindiğən təxtir ortaq gəvdisini qol tutuşub bərpa qılvatıdı. Jungo Komunistik Partiyasi 18-nji qurultayidan buyan Rais Si Jinping Şinjan xizmetige yüksek ähmiyet berip, yeni davrdiki Jungo Komunistik Partiyasining Şinjanni idara qilish tadbirini bekitip, Şinjanga 5 joň strategiyalik orun berip, Şinjanni iqtisadi, ijtimoiy taraqqiyatda dünyanın diqqatini tartqudek zor muvaffaqiyatlarini qo'lga keltirish yetakildi. Şinjanning jamiyat umumiyeti sijil muqim bo'ldi. Jonqo millati ortaq gavdasi eni kishilar qalbiga chonqir singdi. Iqtisod amaliy kuchida tarixiy yuksalish amalga oshdi. Ul aslaha kun sayin mukammallashdi. Ochiq eshik borgan sayin chong ochildi. Ekologiya muhit qo'g'dash unumi ko'rinarli bo'ldi. Xalqning baxt saodati uzluksiz kuchaydi. Şinjang taraqqiyat eng yaxshi, o'zgarish eng chong bo'lgan, har millat ommasi eng ko'p amaliy nabga erishgan tarixiy mazgilga kirdi. Şinjangning Qirg'izistonning yerliklari bilan bo'lgan hamkorlik asosi puxta, istiqboli parloq, yoshirin kuchi g'oyat zo'r. Ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtaq to'nishini teqim yaxshi amaliylashtirish uchun Jungo Otrasiya namratlarini azaytish hamkorlik markazi, ma'rif almashtirish hamkorlik markaziga tayinib, Qirg'iziston bilan namratlarini azaytish, fan texnika, ma'rif, ixtisosliklar qatorliq sohalardagi hamkorlikni chuqurlashtiramiz. Jungo Qirg'iziston chegara porti aslahasini o'zgartirib, zamonaviylashtirishni birlikda olg'a surib, portning tamojnidan o'tkazish unumini oshirib, aviatsiya transporti hamkorligini chuqurlashtirib, odamlarning aloqasi va mol obrotini ilgari surib, o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirishning zamonaviylashish saviyasini yanada o'stiramiz. Aqin Bekov mundoq dedi. Yaqin yillardan buyon Qirg'iziston-Jungo munosabati tez taraqqiy qilib, iqtisod-savdo aloqasi va almashtirish hamkorlik uzluksiz chuqurlashdi. Qirg'iziston bu yil mustaqil bo'lganligining 35 yilligini tabriklaydi hamda 6-chi navbatlik dunyo ko'chman chorvachi millatlar tanarkat musobaqasi o'tkazdi. Bu yil yana Shanghay hamkorlik tashkiloti qurilganligining 25 yilligi. Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatchi raisligini ustiga olgan Qirg'iziston Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar boshliqlari kengashining 26-chi yig'inini o'tkazdi. Bular ikki davlatning o'zaro manfaat yetkazib hamkorlashishidagi muhim harakatlantirgich kuch. Aqinbekov Jungo Shinjangning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlariga yuqori baho berdi. O Qirg'izistonning Jungo Shinjang bilan bo'lgan hamkorlik istiqboli parloq. Bir balbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilish qatorliq zo'r fursatlarni ching tutib, ikki tarafning qatnash ul aslahasi, energiya, yez igilik qatorliq nuqtalik sohalardagi amaliy hamkorligini chuqurlashtirishga sijil turtki bo'lib, rayon taraqqiyot saviyasini o'stirmiz dedi. Yig'inda ikki taraf yez igilik mahsulotlari import eksporti, port ul aslaha qurilishi qatorliq jihatlarda chuqur fikr almashtirdi. Zhang Yingchun, Zhu Lifan Avtonom rayonning munosabatlik tarmoqlari, viloyat, oblast, shaharlarning mas'ullari, markazning Shinjangda turishliq munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar, Qirg'iziston munosabatlik tarmoqlarining mas'ullari yig'inga qatnashdi.
0: Endi markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri. Avtonom rayon bugun Merkez Ekologiya Muhit Qo'g'dash Nazoratchilik 7-chi guruhi 5-chi turkumda bejirish kitobshirgan nuqtalik diqqat qiladigan 7 deloni o'z ichiga olgan, ammo fosh qilgan 62 arziyat delosini topshirdi. Buning 52 telefon orqali, 12-si xat orqali fosh qilingan. Bu 62 deloning 34-i Urumchi shahrining, 5-i Ilqozoq avtonom oblastining nuqtalik diqqat qiladigan delo 2. 5-i Sanjuq Huzo avtonom oblastining nuqtalik diqqat qiladigan delo 1. 4-i Bordala Mongol avtonom oblastining 4-i Bayonglun Mongol avtonom oblastining 3-i Oqsu viloyatining 2-si Qumul shahrining nuqtalik diqqat qiladigan delo 1. 2-si Qashqar viloyatining nuqtalik diqqat qiladigan delo 1. 1-i Qarmay shahrining nuqtalik diqqat qiladigan delo 1-i Qizilsu Qirg'iz avtonom oblastining 1-i Xotan viloyatining nuqtalik diqqat qiladigan delo. Bu turkumda bejirishga topshirilgan arziyat delolarini muhit bulg'ash ahvoli bo'yicha turga ayirganda, atmosferani bulg'ash delosi 15, qattiq tashlanduq orqali bulg'ash delosi 13, shovqin orqali bulg'ash delosi 11, suv bulg'ash delosi 9, ekologiyani buzg'unchilikka uchratish delosi 4, Tuprakni bulgaş delosi 1. Başka türdeki bulgaş delosi 9. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-nji grupsi 5-nji ayning 14-nji kuni geçe 5 türkümde nuqtalıq diqqat qilingan 12 deloni öz ichiga alğan. Amma paş qilgan 215 deloni avtonom rayonning bijirşigi tapşurdi. Buning 197-si telefon arqaliq, 18-i xat arqaliq paş qilingan. Yuqorqi arziyat delolari joylarning bijirşigi o'tkazib berildi. Aloqador belgilama bo'yicha bijirladi.
1: Stansimiz xabari. Bu yıl Şinjan'ın tokumçılık kespi mol paxta bayılık evzelikigi tayınıp, terakiyat davamında hayati küçünü kozgıtıp, eşi sürütini tezletti. Birinci pesilde tokumçılıkının koşulma kımeti bultırkı okşaş mezgildikiden 22% köpeydi. Şiho şehri Hınfen paxta tokumçılık çeklik şirketinin 102.000 urçukluk ava ekimlik yip igriş liniyesi toluk yüklük yürüştürüldü. Şirketin seyh müdiri Wang Kun muhbirgimi dağıtıdı. Mahsulotlarimiz Şinjanning har qaysi joylariga setilish bilan birga Jiangsu, Shandong qatorliq joylarga setilmoqda. Kuniga 15 tonna yip yig'iryapmiz. 7-chi oygacha zakaz qilib bo'ldik. Bu yil kirgandan buyon Shinjangdagi nuqtalik paxta to'qimchilik korxonalarining zakazi yetarli, ishlab chiqarishi mumkin bo'lib, to'liq yuklik ishlab chiqarish holatini saqladi. Qutubiy nahiyasidagi Shinjang Yuhua to'qimchilik fan texnikasi cheklik sherikining ava iqimliq igirish, olqisman urchiqdi igirishdan iborat ikki zamonaviy ishlab chiqarish liniyasi bo'lib, mahsulotlari Guangdong, Jiangsu, Shandong qatorliq joylarga setildi. Korxona texnikada yangilik yaratishni uzluksiz olg'a surib, qoni ishlab chiqarish liniyasini o'zgartirib, darajasini o'stirishni hamda ilg'ar uskuna kirgizib, mahsulot sifatini yanami o'stirishni planladi. Shirkat bexatar ishlab chiqarishni nazorat qilish bo'limining boshlig'i G Jun mundaqdir. Siliq tarab zich igirish liniyasi kirgizib, bu yilning keyingi yarmida ishga kirishtirishni, mahsulot qimmatimizni bultirqa asosda 150 million yuan oshirib, 450 million yuan atrofiga yetkazishni mo'ljallardik. Birinchi faslda Abtonom rayonining yib, rax, ximiyaviy tala mahsuloti bultirqa shu mazgillikidan ayrim holda 17.1%, 40.3%, 52.3% ko'paydi. Avat nahiyasi mavqani boylik afzalligiga qo'yib, to'qimchilik kiyim-kechak kasb qurilmasini sijil a'lolashtirib, 2 million 300 ming urchiqliq yip igirish iqtidori, 4100 to'qish mashinasi, 5 million qur kiyim tikish iqtidoriga ega bo'ldi. Shinjang Huayu to'qimchilik fan texnikasi cheklik sherikti navbatda sinoq tariqasida ishlab chiqarish bosqichiga kirdi. Ah mayki tikishni asos qilgan bu korxona yip igirish, raq to'qish, kiyim tikish bir gavdalashgan mukammal kasb zanjiri shakllantirib, to'qimchilikning bozor raqobat kuchi va mahsulotning oshirma qimmatini ko'rinarlik oshirdi. Shu joydagi 5-chi amgak kuchlari kasb jihatida tarbiyalangandan keyin korxonada muqim ish qo'rilashdi. Shirkat xizmatchisi Nurgul To'xtimonda aytdi: 4500 yuan ish haqi qolaman. Hozir kiyim tikish sexida guruhi boshlig'i bo'ldim. Bu yerda uzoqcha ishlab kirimimni oshirishni arzu qilaman. Shinjang to'qimchilik kiyim-kechak kasbining 2026-yildan 2035-yilgacha bo'lgan o'tira uzoq mazgillik taraqqiyot yirik planiga asosan texnik to'liq muqim ish qo'rilashtirib kirimni oshirishni yetakchi. Paxta to'qimchilik kasb zanjiri, neft ayirish, ximiya sanoati, to'qimchilik zanjiri barpo qilishni tutqa. Ala sifatlik paxta, paxta yip bazisi va g'arbga yuzlangan bozorni asos qilgan to'qimchilik kiyim-kechak pishiqlash bazisi barpo qilishni kuchash nuqtasi qilib, Shinjangcha o'zgichilik va afzalligiga ega zamonaviy to'qimchilik kasb sistemasi barpo qilishni tezlatdi.
0: Stansimiz xavri. Davlatning ko'mir boyligi mo'l muhim rayonlarining biri bo'lgan Qumil shahri texnikada yangilik yaratish orqali ko'mir ximiya sanoatining darajasini yirik etishdan inchka pishiqlashga o'stirib, ko'mir, may, gaz, tok butun zanjirining qimmat yuksalishini amalga oshirdi. Qumil shahri fan texnikada yangilik yaratish korxonalarini qaratmalik kirgizib, ko'mirni yirik pishiqlash jarayonida chiqadigan seriq ko'mir gazdan aylanma foydalandi. Vekillik tür bolgan Kumul Guanghui Muhit Asraj Pen Tekniksi Çeklik Şirketinin seyrik kömür gazıdan 400 000 tonna etilin gelikol eliş töre, döltümüzde seyrik kömür gazıdan etilin gelikol eliş tekniksini emeli kullanışının mukaddemesini eçip, seyrik kömür gazını göğerge aylandırıp, seyrik kömür gazıdaki xlor, koks, mey katarlıklarının üskününü çiritiş ve toz koyuş meselesini teknikide yenilik yartış arqılı qalqıldı. Burun pat-patlı toxtap qalıdğan üskünülər bexətdər muqim, yuqır ünümlük uzaq yürüşüdğan boldı. Kumul Guanghui Muhit Asraj Pen Tekniksi Çeklik Şirketinin muavin baş injineri Yang Ming muxbirğa mındaq dedi. Etilin gelikol işləp çıqırışta nitrat kislatası sərpiyatı yuqırı, aylanma su temperaturası yuqırı, tövən besimliq par artıq buluştak boğma halet məsəlisini həl qılış üçün məxsus texnika almaşdırıb, işençlik texnika layihəsi tüzdük. İşləp çıqırış, uqtuş, tətqiqat əmkarlıqını davamlıq çoğunqırlaşdırıb, texmü köp tətqiqat nəticəsini aylandırıb, qolınışqı törtkü bolduq. Kömür baylıqını enchiki ximiya sanayiti məhsulatıqı aylandırışqı törtkü bolğandın başqa, çoğun aylanışqımı törtkü boluş gerek. Şinjan, Şinyi, Tənnin, Muit Asraş, Pən Tekniksi, Pay Çeklik Şirkti, Ərqil Yünər Sənət Qurulması arqılıq, kömürnün ünümlik tərkibidin tuluq paydalanıb, kömür, karbon, may, gaz, tok, sıxlıq, ximiya kəsb zənciri şəkilləndirib, energiyadın universal paydalanış nisbitini 85%-dən aşırdı. Şinjan, Şinyi, Tənnin, Muit Asraş, Pən Tekniksi, Pay Çeklik Şirktinin baş direktori Hu Zhigang mındaqdırı. Bütün zincir texnikisi da yenilik yaratıp, yepi qalqılıq texniki sistemisi şekillendirip, kəsip rayonunun yuqarı iqnadiki töt kokslaş karxanasının qoşumçı məhsulatı bolğan kömür qazını muqim yeğip, qatlıq taşlandıqdın universal paydalanış nisbitini 100%-ki yetküzüp, yılda kömür ximiya sanayitidin çıqqan 600 000 tonna nefit tərkiblik kereksiz suunu bir tərəp qilip, kereksiz suunu yeğivelip, qayta paydalanış nisbitini 98%-dan aşırdıq. Kumul şehri kömür ximiya sanayiti bilen yeşil tok, yeşil hidrogen, energiya saqlaş, karbon töt oksidini yığıvelip paydalanış, peçetlep saqlaş qatarlıqlarının bağlamı tərəqiyatını tez ilgiri sürüp, memleket boyuca kömürdün may gaz alıdgan en çoğun baza. Devletnin kömür asasırki ximiyelik məhsulat ve kömür asasırki yeni material muhim bazası, yeşil yeqilgu ve yeşil ximiyelik məhsulat ülgü bazası bərpa qılını.
1: Stansımız xəbəri. Aqsu vilayəti diqqətni puxravi karxanlarının mülkinin qiymeti tövən rəniga qoyduğan mülk kəmçil buluşdək ağırıq nöqtəyə mərkəzləşdirib, hökumət bilən bankının maslaşışını yenimi küçəytib, pul muamili məhsulatıda yenilik yaratış, mülazimətni əlalaşdırışqa türtkü bulub, pul muamili iqin suyini puxravi igilik cəhətdə tüjübləb işiltişini işqa aşırdı. 4-nji ayning oxirigacha viloyat bo'yicha puxraviy korxonalarning qarz qoldiqi 97 milliard 800 million yuanga yetib, biltirqa o'xshash mazgildikidan 25.7% eshib, puxraviy igilikning yuqori sifatlik taraqqiyotiga kuchlik harakatlantirish kuch qo'shildi. 5-nji ayning 12-nji kuni Aqsu Xantang Bio Pan Texnika Çeklik şirketining maliya mas'uli Yezgilik Bankisi Aqsu şöbesining tor terminalidan muvaffaqiyatlik alda 10 million yuan pan texnik tor qarziga erishdi. Bu şirketning qiyin ahvolga tushirib qo'ygan xom material sotib olish mablag'i yetishmaslik masalasini hal qildi. Chigit pishiqlash, ambarda saqlash, ashyo obrotda birgavdilashgan bu puxravi korxona yaqindan buyon zakaz tez eshish sababidan ko'chma mablag' qisqalashda qiyinchilikka yo'l o'xdi. Shirkat uzoqdan buyonki yaxshi innovatsiya va qilinlashgan tijorati, shundaqla yaxshi baj topshirish xotirasiga tayinib, raniga qo'ymayla innovatsiya qarz maddatiga o'ngishlik erishdi. Shirkatning moliya bosh nazoratchisi Shin Zhangpeng mundaq dedi. Yezgilik Bankisi 5 günge kalmayla bizge 10 milyon yuan qarz berdi. Qarz beriş sürati nait tez, ösüm nesbitimi tövenken, uyaq buyaqı qatırap mı yürümüdük, mulazimitidan nait razı bulduk. Pul mamlı aparatları məhsulatı yenilik yartış və mulazimet süratini tezilçinin türtkisi de karxallarının məbləq yürüştürüşüge kolaylıq yartıldı. Təvəlikdiki pul mamılının puxravi igilikə mülazimət qilishidiki asasi qoşun bolğan Yezgilik Bankisi Aqsu şöbisi çoğun sallıq məlumat arqılıq xəyub xətərini kontrol qilish sistemisiga tayınıb, tordiki köpxil inavətlik qarız məhsulatlarını kengaytib, təsdiqlaş müddətini zor dərəcədə qısqartıb, məbləq yürüştürüş tənərxini tejab qaldı. Әмді бірінші пәсілді 204 пұқырави қарғаныға 1 миллиард 790 миллион юан қарыз тарқытып, қарыз қалдықыны 5 миллиард 900 миллион юанге еткізді. Джонго езігілік банкісі пай чәклік шеркті Ақсу шөбісінің муавын башлықы Чэн Шифын ұнақтыды. Пән техник тор қарзи, расчо тор қарзи, епек елі қарқалылар инаветлік қарзи, рәнілік тор қарзи қатарлық тор мәқсулатларын екен айтып, қарзіні торды ілтымас қылыш, оптиматик тәстіқлаш, қалғанды қарзи еліп, қалғанды қайтырушыны ішқа шырдық. Пұхрави қарқаларғы қартылған қарзіні тәстіқлаш вақтыны әсілдегі 10 қызмет күнідің 1 қызмет күніге қысқартық. Мәбләғі юрештіріш отыр.

0: ösüm nisbətini 4%-dən 3%-ə təvəllətib, karxanlarının məbləq yürüştürüş tənərxini zor dərəcədə tecəb qaldıq. Dövlət pul muamili nazarət qilish başquruş baş idarəsi, Aqsu nazarət qilish başquruş şöbə idarəsi, puxravi karxanlarının məbləq yürüştürüşü qiyin buluş məsilsini həl qilish üçün təşəbbüskarlıq bilən nəticə yaratıb, təvəllikdiki banka aparatlarını inovat türüdiki torlaşqan məhsulatlarda yenilik yaratışqı yetəkləb, karxanlarının inoveti, bajqa alaqıdar sallıq məlumatlarını məbləq yürüştürüş kapitalıqa aylandırdı. Bu yıl kirgandan buyan davalikdiki puxravi karxanlar inovat qarzining egilgan nisbati 51.6% ga o'sib, hukumat bilan banka maslishish, tajribalab ishlatishdan iborat uzoq unumli mulozimat mexanizmi o'rnatildi. Dövlət pul muamili nazarət qilish başquruş baş idarəsi Aqsu nazarət qilish başquruş şöbə idarəsinin muavin başlığı Cao Chang Chang mundaq dedi. Təvəlik rayondaki banka pul muamili aparatlarının tunci qarız, davamlaşma qarız, otur uzaq məzgili qarız cəhəti qollaş salmıqını özliksiz oray çıxı sıcıl türtkü bulub, puxravi karxanlarının ehtiyacıqı mas kildiğən texim köp pul muamili məhsulatları da özliksiz yenilik yaratıp, pul muamili mulazimitini əlalaşdırıb, vilayet puxravi igilikinin yuqri sifətlik tərəqiyatıqa pul muamili küçünü qoşımız.
1: Stansımız muhbiri Gaumon Huy xəbər qıldı. Bu il kirgandan buyan Şinjan qatnaş seylanma guruh çəklik məsuliyyət şirkəti qurulışının altın məzgilini çıng tutub, çoğun-çoğun qatnaş qurulışlarını bütün küş bilən alğı sürdü. Birinci pəsəlnə guruh 2 milyard 610 milyon yuan turaqlıq mülük seylanmasını tamamlab, bulturqı oxşiş məzgilikinin 192% aşırdı. Növətdə, Dövlət yolu 218-ci liniyasının Narat, Balğuntay, Taş yol türü 1-ci toxtan bölükünün quruluş nəxmeydanı aldıraş bolub, kövrük seliş maşınası, kran qatarlıq çoğun tipki maşınlar növət bilən məşğulat qılıb, uda quruluş qılıb atatdı. Tör 1-ci toxtan bölükünün tür muavin direktori Gaulalı Muxbarğa, hazır 1-ci toxtan bölükünün umumi quruluşunun 85.6%-i tamamlanğalıqı. Bu yıl 9-cı ayının axırda qatnaş başlaş şəraitinin hazırlanışı mölçərləngəlikini eytib mundaqdırı. Narat Balğuntay Taşoli 1-ci toxtan bölükü türünə növətdə körük və tonel quruluşu qılıb atımız. Körük quruluşuna lim, taxtı ornatış və körüknün üst qısmında quruluş qılış məşğulatı qılıb, qalğan 440 parça lim, taxtını ciddi ornatıb atımız. Narat 1-ci, Narat 2-ci numurluq tonelini tutaşdırıb bolduq. Növətdə tonel qoşumca əslihə quruluşu məşğulatı qılıb atımız. İgilinişə, Dövlət yolu 218-ci liniyasının Narat Balğuntay taş yolunun umumi uzunluğu 215.391 kilometr. Umumi selinməsi 24 milyard 80 milyon yuan bolub, qoş yönülüşlik 4 avtomobil yolu ba 1-ci dərəclik taş yol ölçümü boyucu yasılır ikən. Bu, Cənubi-Şimali Şincanı tutaşdırıdığan aşqışlıq qatnaş tüyünü quruluşu bolub, 2027-ci ili liniya boyca qatnaş başlaş planlanğan. Könes Nahiyyəlik Qatnaş Transport İdarisi Partiya Qrupsının əzası Qanun İcra Qılış Ətirtinin başlığı Van Cün Muxburğa mındaqdırı. Tür quruluşu məzgilədə nahiyyəmiz türlük mülazimət kapalatı xizmətini bütün küş bilən yaxşı işləb, quruluş çəriyandiki türlük məsələlərini təşəbbüskarlıq bilən maslaşdırıb əl qılıdı. Bu taş yol pütkəndin keyin Könes bilən Cənubi Şincandiki hər qaysi caylarının arlıqını yeqinlaşdırıb, Könes nahiyyəsinin sayahat baylıqı əvzəlikini toluq qoyub berib, liniya boydiki amının kirimini aşırıb beyiş yollarını kengaytudur. Bu yıl kirgandan buyan Şincan qatnaş selinmə guruhi bütün küçü bilən selinməni kengaytib, eşişini muqinlaşdırıb, dövlət çoğun-çoğun qurulışı bolğan Dövlət yolu 3033-ci liniyası Küytün Maytağ Kuça yuqarı sürətlik taş yolu da umum yüzük iş başlaşını mühim nokta qılıb, Dövlət yolu 218-ci liniyasının Narat Balğuntay taş yolu türü qatarlıq 16 davamlaşma quruluş türünü tez alğa sürüb, Dövlət yolu 30-ci liniyası Lian Yüngan Qorğaz yuqarı sürətlik taş yolunun Qumul Tuyuq bölükini özgərtiş, kengaytiş qurulışı. Dövlət yolu 30-cı liniyası Lian Yüngan Qorğaz yuqarı sürətlik taş yolunun Şinşinşiya Qumul bölükini özgərtiş, kengaytiş qurulışını 6-cı ayının 30-cı günü qərarlıdı pütküzüb qatnaş başlaşqa həqiqi kapalətlik qıldı. Şinjan qatnaş selinma guruh çəklik məsuliyyət şirkəti partiya komitetinin əzası şirkətinin muavin baş direktori Lei Jirin mundaq dedi. Bu yıl Şinjan qatnaş selinma guruhi qatnaşqa münasibətli kəsiblərinin süpütünü özdürüb, qatnaşdiki yeyəndən gülü

0: Шундайла тарихтаги марказий ҳукуматларнинг ғарбий юртни башқурганлиги, ҳар қайси миллатларнинг орилиши, алмаштириши, юғурилишининг азалдан узилиб қолмаганлигининг гувоҳчиси. 20-asrning 70-yinchi yillaridan hozirgacha madaniyat yodgorligi, muzey xizmatchilari, Beytian ibodatxonasi degan xat o'yilgan sapal buyum parchasi, Kayyuan tongbao yarmiqi, Nilufar nusxasi tushirilgan xish, kahish, Pulay oymiqi tamg'asi degan xat o'yilgan hukumat nis tamg'asi qatorliq arxeologiyalik qazish natijasiga erishdi. Tang sulosi davridagi shoir Sun Shen mushu yerda ishlab Qayaqdindur tündi köklem yetib kelgendek, deldaraqlar aqırıbdu nəşbüt çeçkidayak digən şiirini yezib qaldırgan. Şanxaylik sayacı Feng Lulin mundaqdiri. Bugün nəx meydandı körüb bəkla hayran qaldım. Şair Sun Shen'nin aynı çağdaki əhvalini, hissiyatını düşengendek buldum. Dövlət və Avtonom rayonunun qoğdışı və qollayışıda 2022-ci ili 7-ci ayda Yipək yolu Beytin Qadimi Şəhri Xarabisi muzeyi sırtqı eçiv etildi. Muzeyda 500 neçə qimmətlik mədəniyyət yadigarlığı, 1000 neçə parça tarixi surət var. 2025-ci ili 5-ci ayın 1-ci günü Sancıquyzu Avtonom Oblastının Beytin Qadimi Şəhri Xarabisini qoğdaş nizami rəsmi yolqa qoyulub, xarablıqını qoğdaş, başquruş, onundan paydalanış qanunçılıq kapalıdığa iqi qılındı. Növətdə, Beytin Qadimi Şəhridə arxeologiyalik təkşürüş, tədqiqat, mədəniyyət yadigarlıqlarını əsliyi kəldürüş, Mədəniyyətni namayan qiliş, səyli sayahət bir gəvdiləşkən universal kəsb aləti şəkilləndi. 2025-ci ili kütüb alğan sayahətçi 130 min adəm qitimdən aşdı. Cimsar Nahiyyəlik Mədəniyyət Yadıqarlıqları İdarısına başlıqı maciəv mundaqdırı. Xarabılıqdın 35-ni yeyəndən bayqıdıq, 524 mədəniyyət yadıqarlıqını əsliyi kəltürdüq. Callandırıb paydalanış cəhətdə, ilgir keyin bulub, Yipək yolu Beytin Qədimi Şəhri Xarabisi muzeyi quruluşu, həm də Beytin Qədimi Şəhri Xarabisi körgəzmisinin dərəcəsini östürüş quruluşu, Beytin Qərbi Butxanısırıki tam rəsimlərini əsliyi kəltürüş quruluşunu yolqa qoyduq.
1: Stansımız xəvri. Yaqında Sanji Məmuri İşlər Mülazimət Mərkəzinin Çigradın kiriş qışqözniki əxli iqtidarlaşqan mülazimət dərəcəsini östürdü. Şaojing AI əxli iqtidarlıq mülazimət üskünsi iş orınığı çıxıb, iş becirdiğən ammini kəsibdən məsləhət veriş, tərtib boyunca yetəkləş, optimatik cədvəl toldırış qatarlıq bir ponki çəkildiki mülazimət bilən təminlədi. İş becirgici amma, yaxşımısız, pasport becirməkçidim digəndə, Shaojing AI əxli iqtidarlıq mülazimət üskünsi, yaxşımısız, adətik pasport becirişdə tövəndikə materiallarını iləb, becirişinizgə toğrı kilidu, dedi. Sanji Məmuri İşlər Mülazimət Mərkəzinin Çigradın kiriş çıxış gözniki əxli iqtidarlıq mülazimət rayonuda Shaojing AI əxli iqtidarlıq mülazimət üskünsi Çigradın kiriş çıxış mülazimətinin səmimi yol başlıqçısına aylandı. Amma pəqət avazlıq fikir almaşdırış, ya ki sezimçan ekranda məşğulat qılış arqılıq Çigradın kiriş çıxış genişkisini beceriş körsətməsi, Kereklik material tizimliki və aldın kelişiş tərtibi qatarlıq uçurlarga tez eriş eləydiğən bulub, Çigradın kiriş çıxış kəsbini beceriş teximi asallaşıb qolaylaşdı. Sanji şəhəri ahalisi Shang Chengyi mındaq dedi. İlgiri pasport becirgili kəlgəndə öçərə tutturub tərtibini soraydıq. Hazır əxli iqtidarlıq mülazimət rayonunun optimatik üskünəsi də AI maşını adəm nəx meydanda sualımızğa cavab verdikən. Bütün cəriyanda münasibətli kəsiblərini özümüz becirələydikəmiz əqiqətən və qolaylaşıbdı. Bugünkü gündə Sanji Məmuri İşlər Mülazimət Mərkəzinin Çigradın kiriş çıxış gözniki əxli iqtidarlıq mülazimət rayonunda aqıl kiçik öy. Shaojing AI, Çigradın kiriş çıxış xatırısını optimatik sürüştürüş maşinsi, optimatik imza qoyuş, izahlaş maşinsi, iki birləşkən optimatik geniş qıtarqıç maşinsi qatarlıq üskünələr Çigradın kiriş çıxış genişkisi kəsbinin bütün cəriyallıq əxli iqtidarlıq mülazimət yeyib qalqısını bərpa qıldı. Ammini optimatik iltimas qilish, optimatik surat qitartish, optimatik imza qo'yish, izohlash, optimatik kenishki elishni bir punkt shaklda bejirish imkoniyatiga ega qildi. Saqchilarmu takrorlanishchan qabul qilish xizmatidan ozod bo'lib, texmi murakkab bo'lgan arqusupa yotkab takshirib bekitish xizmatiga atlandi. Sanji şəhərlik qonğan idarəsi Çigradın kiriş çıxışını başqırış çoğun ətirtinin xizmətçisi Wang Junru mındaq dedi. Əxli iqtidarlıq mülazimət rayonu qurulu

0: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligin tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertidu.
1: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yoluda. Tianshan baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıcı bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдің пайлыныш ниспіте 142%. Соғы қылындыған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылашты ке алдын талышыңыз бұл алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 Қатнаш Сәнәт радиосының программалары. Һәр минут, һәр секунд сізге аңыра. Программаларымызда сіз ихтиязлық күтірла үзілмейді. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaxt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beycin vaxtı saat 22.
4: Ecəb qoşaq mayda, iş nəydi?
5: Çıxın, taksi.
6: Qızlar saat qancı oldu? Ustam radionu Qatnaş Sənət Radiosu toğurlanan?
7: Yox, bəlli, çıxın.
8: Bəlli, bəlli.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, səpranızı biz sırdaş programımızı anlaşılan qarşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yolqun.
1: Qadarlik radyo anlıqçı dostlar, program məzmunlarımızdan aval qıdakli yaxdırıp anlayısıyla, mən riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını orlaştırdıq.
1: Aldı bilən Ürümçi Lopnur yuqır sürətlik taş yolunun işki bölükide qatnaşqa çək qoyuludu. Ürümçi şəhri Şinjang dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı meydanıqı berib gelidigan zakaslıq amavi qatnaş məxsus liniya avtobuslarını yolqa salıdı, qatarlıq uçurlarının təfsilatını anlayısıyla.
0: Radio Sayeti sayfımızda ilidiki bu iki caydiki gül çiçek mənzərisini körüb gelin digən məzmunu sözləb verimiz.
1: Qadarlıq radio anlıqıcı dostlar məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq programımızda qızgılıq bilan qatnaş qaysıla ve işin supamızın numarı XG1074FM, XG1074FM. Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, programımız başlanıbla, dostlarımızın uçur gelişki başlayıbdı. Şinfu isimlik dostumuz, kilişken, qamlaşkan Yaşar John, ba mislə, dəbdi.
0: Ba.
1: Ba, Yaşar John.
0: Buraya kətmedim mən, ba.
1: Uyu, anlıqıcılarımız digən.
0: Buraya kətmedim.
1: Alamədə.
0: Oyla mislə, buraya kətken, ləkin qayt keldim. Ma ızıcıl kiyim tikiş tükündük gila dəbdi hazırı. Riyasetçi şopur dostlar yaxşı mı? Xoddandın ürümçüge mağdığan poiz normal manga mıdır? Uçur bəgən bu sanlar rəhmət dəbdi. Hazırcı biz...
1: Bugün poizlana toxtalıq doğrusu da keçkanda uçurunu tapışıb aldımıdır. Aldınq güldürüb buran təsirdin, avarayı təsirdin. Bir qısım poizla toxtılğan idi dostumuz. Aşı özünüz bilet ağan... Əbdidalı ilə alaqlaşıb bir soru ötdən, ləkin hazırcı onda uçurunu tapışırıb aldımıdır. Yağmurdan keyinki ürümçi acayip çıraylı qop getdi. Yopurmaqlar texamı buluq çıxdı.
0: Doğru.
1: Rəngləri texamı bir xil güzel alət götdi. Şunda mı?
0: Doğru.
1: Havamı şunda yaxşı. Bugün mü hava yaxşı dostlar? Sırtqı çıxışını oylab atqan dostlarımız da bağçılağı berib çöklab kəsanla buldu.
0: Onundan başqa fıçırlağı qarsaq Davud Ali deydu. Yaşarcan, Risalatqı salamət bulunla qarşalımız. Programmalarını kündü anlayman, 174'nin bütün programlarını şoparlarına kündü həmrayışken bu programla cəpa çəkdənla salamət bulunla deydi.
1: Maşirəli isimlik dostumuz müdəbdi, ərgiz çərcəb abdumu biləydi məyli dostlar. Hakikaten bək uyğumuz kəp gəssə, yıqın ətrafdiki şunda mı? Toxtuş əplik boğancayla toxtub, aramasaq buldu. Bəlgilengən orunda deməkçiyə dostlar.
0: Doğru.
1: Yolunun boydulam toxtub, uxlusaq bulmaydı. Amalba, masal çarçaşını çıxırıb eləyib, andın manğa islə dostlar, çarçımağın alətdə. Ma dostumuz mu, burun daşda bir işqi yolu qıbdikən, deyqat qamayı uxlab qalib, közü uçuq alətdə tas qabdikən bir aşda. Könülsüzlük qıb qağılış, onu bək diqqat qılınlar dostlar, dəb uçur beribdi. Köpdən köp rəhmət dostlar, onda bolsa, məzmunlarımızın sizlərə yetküzəyli, arlıqladı yenə, davamlıq yeni uçurlar bolsa, dostlarğa yetküzüb mağınızə.
2: Səbər üstüdəki cimcitlər, Adəmni çarçıtıb uyquğu başlaydı. Amma ruh qıbılın.
3: Qızıqarlıq yeni paranlarını anlıqınız bağmı? Biz bilen muğlişini kalamsız.
4: Elbette.
2: Sabrınızda biz sırdaş programımızı sizge cüşkün kayfiyat beğişlaydı. Sabrınızda biz sırdaş.
3: Sabrınızda biz sırdaş.
2: Sabrınızda biz sırdaş.
5: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
6: Oy, sabrınızda biz sırdaş.
1: Hörmətli radio anlıqıcı dostlar,

0: Hörmetli radyo dinleyici dostlar, uçurlarımız devamlı tıklanladı boludu.
1: 5. ayının 12. günü Cenubi Şinjan Tömür Yolu Aksu Maralbeşi bölükünün iktidarını östürüp özgertiş kuruluşudaki tuncu türkümdeki töt uçuruşuş. Yol beriş oğuzali, yani Aksu Gharbi oğuzali, Aykül oğuzali, Yijianfan Şarkı oğuzali, Duyaşan oğuzali pütti, hem de katnaş başını şıkkı kırıştırıldı. Bu muşu kuruluşunun baskuşluk neticesine erişkelikten diyerek berdi. Aksu Maralbeşi türü bütün liniye boyunca işe kiriştirilgenden kin, cemiyet eşya obrti tanarxını önümlük tümenletip, Cenubi Şinjan'ın has yiz egilik mehsulatları, zavod kan mehsulatlarını yukur önümde sırtkı toşuşka küş koşup, yezi kenetlerini güllendiriş ve rayon ıksadının yukur süpetlik tarakiyatka türtkü buludu.
0: Hörmetli radyoyanıcı dostlar, 2026 yıllık Cungo Teklimkanına aylanış Xalqara Ralli Musabıqısının dərəcəsi texmi östürüldü. Musabıqı vaxtı 16 gün, umumi musabısı 7500 km bolub, tarixdiki yeni yuqır səviyyə yartıldı. Musabıqı yolunun qiyinlik dərəcəsi masqadamda aşırılıb, tarixdiki ən kəskin musabıqı dəb qaraldı. Bu musabıqı 5. ayının 16. günü Tianşan Çong cilğısı da rəsmi başlandı.
1: Diyi Çaycin torunun haberi asaslanğanda, dövlet içi AUSE liniyalarının yıkılığı may koşumça haqqi 5. ayının 16. günden başlap östürülülükken. Bunun içi de 800 km ve 800 km'den tüven AUSE bileklerinin yıkılığı may koşumça haqqi 90 yuan. 800 km'den yukarı AUSE bileklerinin yıkılığı may koşumça haqqi 170 yuan bulidikken.
0: Növbette 800 km ve 800 km'den tüven AUSE bileklerinin yıkılığı may koşumça haqqi 60 yuan. 800 kilometreden yukarı aviyasiya bölüklerinin yıkılğınmay koşumca haqqi 120 yuan bolup, bu 5. ayda dövlət içindeki aviyasiya liniyalarda yıkılğınmay koşumca haqqının ayrım-ayrım halda 30 yuan ve 50 yuan östürüldüğünden direk verildi. Aldın qayda dövlət içi aviyasiya liniyalarının yıkılğınmay koşumca haqqi 5-6 örledi. Qaydı boyunca her ayının 5. günü yıkılğınmay koşumca haqqı tanışıldığın bolup, bu ayda 16. günü tanışışka keçiktirildi. Hörmetli radyoyanlıqıcı dostlar, her gündeki programımızın izcil anlavatkan dostlarımız bilidu. Muşu programımızın muşu bölükü de alıp eğiz boşluğun bulatur yesidin. Bizge təmilab bəgən muşu eğiz boşluğu toğırsıdaki naiti yaxşı məzmunlarını dostlarına yetküzüş arqılıq. İnkaslarına bək yaxşı nurgun dostlarımız muşu məzmunlarını anlaşıcılar yanından da anlap sağlamlıqı köngül bölüşünün bək muyumlıqını bunun bütün bədənimizdeki əzalağa əndi sağlamlıqı naiti ziç münasibətlik gəlikini bilduq. Sizlərin təvsiyələrinizlə bilən montizm doktor xallağı verib mana diş ağrıqları hər xil məsələlərdən vaxtı da qutulduq. Demək dostlarımız bədəndə hər qanda bir əlamətlə körülgən vaxtda çoxun vaxtı da doktor xanlığa veriş gərəkən vay öydə aritisini qıldıq, maritisini qıldıq əməz. Rəsmi montizm doktorunun yetəkçilikində sağlamlığımızğa könül bölüşümüz kərəkən degan uçurlarını yollab digan. Körüb xoş bulduq. Şundaqla məşu alıb yığız boşluqan bula turisigimi. Köptün köp rahmet eytimizmişte kesbi yaxşı məzmunlarını bizge təminləb bəginigə. Onda bolsa bugün qandaq əhvallarda eğiz boşluğu qeyriylikini tüzəş gerek muştuğursudaki məzmunu dostlağı sözləb birəyli.
1: Doğru. Birincisi bolsam şu tişlar qıstılışıb ösə. Yəni tişlar qıngır qıysıq üstüləb ösüb tiş ösüdüğən orun bolmasa.
0: İkincidən tiş araçları bək çoğun bub kese, yaman ziçob kese mu bulmaydıken
1: alakadak,
0: bək çoğun bub kese mu bulmaydıken cümle dostlarımız.

ekleş mezgelini kütüb oludu. Tağ dalılarını kaplıgan yavu almı çiçki, yavu neşbi çiçekleri bəs-bəsdə özünü namayan kıludu. Alıran, ahranlar girelişib, xuddi bulut ya ki şəpəxtək tağ cılığısını kaplaydı. Qadimi dərəxtlərinin məzmud şaxlarda yumuran çiçekləri maslaşıb, əsli ekologiyalik güzellik duyğusunu namayan kıludu. Quyaş nuri çiçekləş. Çiçeklər şaxlar arasını ötüb yərgə alıçpar sayılarını çürüdü. Məyin şamal sipab ötkəndə çiçek bərgiləri yenik uçub düşüb, xuddi bir meydan romantik çiçek yamurğu oxşab kaludu. Ormanlıqda sayılı kılganda çiçeklərinin xuş idini pırab, quşlarının yıqımlıq sayraşlarını anlıqılı buludu. Bəzi də əsəl hərləri çiçeklər arasında uçub, hayati küşünü namayan kıludu. Bu yerdə sayıçlar az, mənzirisi güzel, cimcit bulub, piyadi minib çiçek sayılısı kılıb, ormanlıqda dalı tamıqı yap, şəhərinin şavqın sürənlərdən yıraqlışqılı. Əsli halətdiki bahar günlərinin mənzirisindən yalğız bəhrman bulub, təbiyyatının soğudunu hiss kılgılı buludu.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, şunun bilan bugünkü səbrinizi biz sirdaş proqramımız axırlaşdığı yaxdırıb anlığınınlarga köpdən-köp rəhmət etdimiz. Riyasətçilər Yaşar Yalqın bilan Risalat Qasim, növbətçi muharrir Murad Xopur.

0: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia atirgülligin tanlang. Jimei Tianxia atirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni eskertidi.
1: Örümçi Tianxia rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianxia atirgülligini tanlang. İştipak yolida. Tianxia vaqtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr gıcı bolgan 4-nji avlat boşluk güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алайды. Маселе сораш кызык линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 107.4 Катнаш Санат Радиосунун программалары һәр минут, һәр секунд сизге хамра. Программаларыбызда сиз ихтиёждук кучурлар үзилмейди. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mülazimat kılıdı.
3: Beijing vakti saat 23.

Qadirlik dostlar, bugün xeyirlik akşam programmasına ahırlaşıdığan vaxtlarımı yetib gelək deyip donurğun dostlarımızın keki oldu ki sözlerini tapışırıp aldıq, lakin vaxt səbəbidin bir-birlə qaytırıp olamadıq. Cəba çektiğinla, çarjım qaysla, salamətlik anla, yaxşı boğay, salamət bulğay siləşdirinla, onşluq bolsun deyəndə küçürlənin əmin tapışırıp aldıq dostlarımız, yaxşı diləklənin əmisi. Həmimizgi ortaq bolsun, ahırda səminin baxtım namlıq naxşını könül aramanlığı sunuş arqılıq bugünkü programımızın ahırlaşdırmız. Xeyr. Hoş.

Достлар, аңлаватканыңлар, 107.4 Катнаш Сәнәт радиосының сізге рәхмәт әйткән бар программасы. Программамызны дәвамлаштырабыз. Достарымызның учурларга караймыз. Булбул гоя Абдурахман Сомкичи, Сәһәр булбулы, Бадам такси катарлык достарымыз яктырып аңлаваткан көңел сөзләрен калдырыпты. Достар, анда булса мәзмунларыбызны дәвамлаштырабыз. 12 ел борынгы бер парча хат уның Шинҗанга килешигә сәбәп булды. 2025 yılı 7 ayda He Yishuan, Zhejiang Soda Sanayet Daşüsü Aspirantla Mağarıpı'a yardan beriş, Aspirantla Mağarıpı'a yardan beriş ömekinin başlıqı süpüde de Şinjan'a geldi. Hazır 10-su nayelik 2-ci başlangıç mektepte mülazimet kılvatıdı. O 3-ci yıllıqının tıl ədbiyat oxutkucisi, şundaqla Pionerla Çoğ Ətirdinin yetekçisi. He Yishuan'dan Nemiş Kışınjan'a geldiğiniz deyip sorğanda, o 12 yıl ilgirge hikayeni sözle bədi. Şucağda o dekhi Zhejiang'da başlanmış mektepte okuvatkan okuqucu bulup, o xatçak yezişip kol tutuşuş temizideki pahaliyyat arqılıq, Şinjanlıq bir kiçik dostunun bir parça xetini tapşırvaldi. Hatta azaldın görüş baxmağan elqi bala milletle itpaqlıqı hikayesi. Qumloq və bostanlıqının qiyapıtını namayan qılıp, Cənubi Cungo'da özüp edilgən bu qızını Şinjan'a təlpündürdü. Мен чакрымдан алкаган бир парча хат худди бир тал урукка окшаш унун балалык калбиге тейрилган эди. Шу чакта Шинжаң менин назарымда найды ярак һәм алайды жай эди. Мен көп йыллардан кийин бу жерге келишни ойлоп бакмаган эдим, деди Хэ Йишуан. О мектептин аспирантла марыпка жардам бериш өмүкүгө хадим кабыл кылынганлыгын билгенден кийин кылчы ишкеленмей тизим калтырды. Хайшан мунбарга яңа чыкканда окуучуларны мулайымлык менен тәрбиялаштык, асыл максатны көңлүгө бүкүп, дарсханда мулайым, якынлык болду. Амма найт тезла окуучулар дарсханда халыганча кеп кылып, ушак аракетлер менен шугулунуп, тапшырыкны аплап-саплап иштеп, окутуш өнүмү зор даражада төбөлөп кетти. Дарстан кийин о окуучуларга бирме-бир жетекчилик кылып, сабырчылык менен сиз азыраак мөддөт эмес. Muallim sizge hemrah bulup bili ögündü deydi. Maqala küz tüş xatırsı dersi de o balılanın öz kolu bilen purçak terişiğe yetekçilik kıldı. Oquqıcı Nadire Sıdıq maqalısı da hayatlıq sabırçallıq bilen kütüşkü muhtaş. Xudi bahar kışının ütüp gedişini saklıqan qoxşaş dep yazdı. Qısqığına 10 ayda o balıladaki özgürüşlerini iskaldı. Kepsiz balıla intizamğı rayı kılışını ögendi. İşmecaz balıla kol götürüp cevap berişke cüret kılalaydıgan boldi. İlgiri yıraklarını oylaşkımı cüret kılamaydıgan balıların kalbige sırtkı dünyanı körüp beqiş oruqı çeçildi. Onu teximi təsirlendirgini okuqucularının sap muhabbeti boldi. Onun velisipti buzulup qağında okuqucular bəs-bəste, bizge tapşırın, deginice bir niyette əmkarlaşıp velisipitini rinnut xanığa elip badi. O çarçap ketkende okuqucula qal sılıqlaş kempüti ya ki qızıl navat alma əkilip bədi. Ya ki qip qızıl navat alma əkilip bədi. O ruhsızlınıp qağanda rəhmət müallim, müallim cəpa çəkdiniz digən kiçik bağaqçılarını tapşırıb aldı. Əslində onun töylügən bədəllərini balıla köygən həm düşəngən idi.

Şinjan radio televiziya stansisi 107.4 qatnaş sənət radiosunun bütün günlük anlatışı muş yerdə axırlaşdı. Şinjan radio televiziya idarəsi tarqıtış mərkəzinin hər qaysı punktlərdəki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin çapalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərə rəhmət. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Алды билан дусларга атеген мәкештике бел агырыштың сәбәбе оқшымайды деген мәзмунны сөйләп беребез. Һәммә адамда дигәдәк бел агырыгы көрелеп бакат. Бәзләрнең биле атегендә катык агырыйды, яна бәзләрнең кеште агырыйды. Бу ниме өчен? Бел атегендә агырмай кеште агырса, бел умыртка арлык тәхсисе полтып чыгыш ихтималы чөнг булыды. Чөнки бел бәдәннең юқарқы йерминең эгырлыгыга бердашлык бирде. Bir kunlik harakatdan keyin bel umurtqasining besimi bir qadar cho'g' bo'ladi. Kechada aram olgandan keyin besim yeniklab, bel og'rig'i sal pasaydi. Bel atiganda va kunduzi yenik og'irsa bu balkim romatizmlik immunitet kasali bo'lishi mumkin. Bu xil ahvol ko'pincha to'qilmalarning yallug'ining necha sababidan ko'rildi. Masalan, bo'g'im yallug'i, muskul singir, parda yallug'i. Qayta bilishcha umurtqa turi yallug'i qatorliqlar. Atiganda uyg'onganda bek og'rib, harakat qilgandan keyin og'riq biraz yenikleydi. Qadalik dostlar, iqtidarlı davamlıq programımızğa orullaşdırılğan məzmunlardı bolsun. Amda dostlarğa put terisinin qurup beylik qasırığa oxşab qilishinin səbəbi degen məzmunu sözləp bermiz. Beylik qasırıq kesili irsiyatın buludğan möngüzləşiş tosalğus xarakterlik teri kesəlligi bulup, onun asasıq ifadisi teri qurğaqlaşırıb. Beli qasırı qısman kepekleşiş billi körüldü. Daim tatıla səbəbi də işkilemçi yuqumlanışını kəltürüb çıxırdı. Hətta körüş anlaş iqtidarını tosalğı uçurdu. Onun üstəgə soğuq, qurğaq pəsillərdə kesəlik alamətləri roşən boludu. Kesəlik əhvali adət kiçi bolğanda terə yumuş tüş maylarını sürüb

kesellik alamətini yenikletgeli buludu. Kesellik əhvali iğraq bolğanda bakteriyaya qarşı doğrularını işletiş arqılıq yana teri tazla suyuqlıqı arqılıq davalısı buludu. Bu yemekliklerini aç qorsaqı yeyiş tavsiye kılınmaydı. Əgər aşqazanda əslədəli zəxmilniş, yalluq hətta yara qatarlıq kesəllik alamətdir bolsa, yeməkliklərinin qıdıqlaşığı texim səzgür kilidu. Nomi görüç türdikilə, tərkibdə spirit və kofein bulğan yeməkliklə, məsələn, tangyuan, zunza, tuxum türmeli, liji, şokolad qatarlıq yeməkliklə aşqazan kislatasının köp miqdarda acırılıb çıxışını kəltürüb çıxırdı. Aşqazan kislatası ziyadı köp bulğanla və aşqazan qızıl öngəşdən açıq su tətir yanılığan bimarla tamaqdan burun yuqarqı yeməkliklərini yesə teximi bir aram buludu. Bulubmu aç qorsaqı leyici yegəndə qan şikir tövəlləb başqı yeyiş, yürək seliş, çırayı tatırış, beş qiyiş qatarlıq alamətlə görüldü.

Hürmetli radio dinleyiciler, 107.4'ten Xeylik Sar programımızı davamlaştıratımız əmdi siləni 107.4 Qatnan Sənət Radiosunun bugün bütün günlük programlarına anlatılış vaxtı və bir qısım programlarının qısqıcı məzmundan xəbər daqılımız. Hazır anlatılıb atqan 107.4'ten Xeylik Sar programımız axırlaşqandan kəyin saat 7.30'da Vətən Minin Ailəm programısı edək tınladı buludu. Saat 8.30'da ətigəli xəbərlə programımızı, saat 9.15'da ətigəlik yollarınızı biz əmrə programımızı, saat 11'de səpirinizi bir sırdaş programımızı, saat 12'de minin avtomobilin programımızı, bunun da ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatla, avtomobil seti biliş doğrusuruk uçurlar deyək tanladı bulurdu. Saat 13'de çüşlük yollarınızı biz əmrə programımızı, 107.4 Qatnan Sənət Radiosunun hər gün 3 saat 13'den 15'ki canlatıldığın çüşlük yollarınızı biz əmrə programımızı, çüşlük aramağınızda əhmiyyətli qılğısı. Saat 15'de Qanunsız Gəmrə proqramısı. Saat 16'da Sizgi Rəhmət Etqumbar proqramısı. Kişilə arasırki mihram muhabbət tavsiyə qılındıqan yaxşı iş, yaxşı adamla arqılıq aktiv küş tarqıtılğan bu proqramının qanimət təmlərini qoldan berib qoymaq. Saat 17'de Gülğuncular proqramısı. Saat 18'de Qatnaş Liniyası proqramısı. Saat 19'da Keşik Yollarınızı Biz Əmrə proqramısı. Saat 20.30'da Şincan Xəbərlərini anlayısılə. Saat 21.15'de Tən Tərbiyə və Sağlamlıq proqramısını anlayısılə. Bu proqramımızda ən yeni tən tərbiyə xəbərləri, çeniqiş bilimləri, sağlamlıq savadları ilə qıtanlar buludu. Saat 22'de Səpırağınızı Biz Sırdaş proqramısı anlatıldı. Saat 23'de Xeylik Axşam proqramısı, bunun da Yıqımlıq Naxşı Muzikla Könül Aramaladı buludu. Saat 24'de Sizgi Rəhmət Etqumbar proqramısı anlatıldı. Saat 1'de 107.4 Qatnan Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı axırlaşıdı.

Avtomobildə qaşılı körülgəndi beyperivallıq qalma. Toğra bir tərəp qılıq. Agahlandırış bəlgi taxtısını muvafiq cayğı qoyub, avtomobilinin xətərdən agahlandırış çırğını yandırıq. Yol boyda toxtab avtomobil remont qılğanda, kəyindiki avtomobillarını agahlandırışını unutmaq. Avtomobildəki yolucularını bexətər cayğı tarqaqlaşdıraq.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qimmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

0: Baharda rəngarəng güllər bizni hozurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulun ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizni söyüb ötsə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol hosuldun deyərək berirdi.
0: Biz manımışındak toxtamay almışıp durğan tört pəsilinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıp ötküzümüz.
1: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmrah.
0: 107.4 qatnaş sənət radiosu.
2: Gündelik durmuşda əxlət çıxıb durdu. Əxlətni türgə ayrışını özümüzdən başlayılı. Batariya, dora, aşarat yoxdış dorusu. Kündülük turmuş boyumlarını kızıl əxlətçilikige. Zaka, kahiş partisi, tamak qaldıqı, tez tamak boyumlarını külrən əxlətçilikige. Əynək, metal boyumla, kolo işçimliki qutisi, qəğiz quta, sulyav qatarlıqlarını kök əxlətçilikige. Aşqan tamak, meyvi-çivi posti, köktat yopurmaqları qatarlıq aşqanı əxlətlərini yeşil əxlətçilikige taşlışımız gerek. Əxlətlərini türgə ayrışqı küş çıxırıb, güzəl muhitdən ortaq mənfəətli nəyli?
3: Beycan vaxtı saat 8.